0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: עכשיו בלוטו 35

0: 5 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 95 FM.

0: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: קוואקוואדלה

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: תושבי נתניה.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה, באולפן לצידי אבי מרום כרגיל מפיק תכנה השידור שלנו. אנחנו מדברים על 31 ליולי 29 י"ז באב התשפ"ב. אז היום בתוכנית שלנו, כרגיל, נעסוק בפוליטיקה הישראלית, במצב הביטחוני, וכמובן בפינת פרשני הספורט שלנו, פינה שבה כולכם מחכים לה, עם שני הפרשנים הכי טובים שיש, שמבינים היטב את כל מה שקורה בספורט הישראלי, בפרט בכדורגל ישראל, בפרט במכבי נתניה. אז היום בשעה הראשונה שלנו נשוחח עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, אפרופו השריון שראש הממשלה רוצה לשנות את פניה של מפלגת הליכוד, הנבחרים הבאים, 8 מקומות, ב-20 מקומות הראשונים יהיו פנים חדשות, שמות חדשים, אנשים שמה שנקרא שראש הממשלה חפץ בהם. בין היתר על פי פרשנים פוליטיים מדברים על כך שראש הממשלה לא מרוצה מההרכב הנוכחי, בעיקר כמה חברי כנסת וחברות כנסת כנראה מהליכוד מבריחים לו קולות. על פי הסקר הפנימי אנחנו מבינים שהמצביע הליכוד הימני הליברלי הממלכתי הוא עת בורח. אז האם באמת המהלך החדש שראש הממשלה הוא זה שישנה את כללי המשחק? זה אנחנו ננסה להבין דרך חבר כנסת בוארון. וכמובן אנחנו מדברים על כך שיש הרבה מרמור בתוך הליכוד לכיוון ראש הממשלה, אבל אף אחד לא מעז לפתוח את הפה, למעט דוד ביטן. אני מבין שהוא אמר שזה בעצם העניין הזה של שרים וחברי כנסת מפחדים. הוא היחיד למעשה יצא בביקורת גלויה על המהלך החדש של ראש הממשלה, עד כדי כך ניסה לשכנע את ועידת הליכוד, את חברי הליכוד, כדי גם במצב ביטחוני מיוחד אפשר לבטל את הפריימריז. את זה לא הצליח להשיג, אבל הוא כן הצליח להשיג את העניין של השריונים, וששרים וחברי כנסת יכולים להתמודד במחוזות. בעניין הזה כמובן אנחנו ננסה לפענח מה ההשפעה, מה באמת הוא הולך בתוך הליכוד. אנחנו ננסה להבין גם דרך אלי אורגד, שמבין היטב במה שקורה במעוז הליכוד, שנחשבת לעיר, שנחשבת המעוז בידיעה של הליכוד, נתניה. זה בשעה הראשונה. בשעה השנייה אנחנו נדבר עם דדי שמחי, נציב כבאות לשעבר, תת אלוף במילואים, שהוא הקים מפלגה, או יותר נכון מנסה להקים מפלגה עם בני גנץ. יש שם איזשהו ניסיון לחבר בין דדי שמחי, בני גנץ ויולי אדלשטיין וגלעד ארדן. הילד שקד עושה שם מהלכים שלא מצליח כרגע. אז אנחנו ננסה להבין גם דרך דדי שמחי, קודם כל מדוע גנץ, כי כולם בהתחלה חשבו שיש לו מקום משוריין אצל ראש הממשלה, מחוזה של ראש הממשלה, שהוא היה פנליסט קבוע באולפן שישי של חדשות 12, ראינו שהוא מביא קולות של הימין, שלא מתפשר, אבל לפתע פתאום אנחנו רואים אותו שהוא יותר הולך ומתמרכז, בוא נגיד יותר נכון מרכז ימינה. אז מדוע בני גנץ? זה אחד. דבר שני שאנחנו ננסה להבין ממנו, מהניסיון הצבאי שלו, על המרד היוצא דופן שהיה אתמול בחטיבת גבעתי. גדוד שלם הנח את נשקו, פשוט יצא מהבסיס, שדה תימן. אנחנו שומעים ומבינים שזה גדוד שנלחם כמעט במשך 3 שנים, רק לאחרונה יצא.

0: יצאו, הגדוד האחרון שיצא מלבנון, ומגד שלהם לא אהב את מה שנקרא משחקי הפזם, היו שם כמה שלטים שהוא לא אהב, ואת השלטים האלה הוא פשוט חלק מהם ניפץ בידיים שלו, והפלוגה ותיקה בגדוד הזה התעצבנה, בסוף הצליחה לשכנע את החיילים הצעירים, ויחד גדוד שלם הניח את נשקו ועזב את המקום, ועזב את הבסיס. גם על זה ננסה להבין אותו. בהמשך, מכבי נתניה, בפינת פרשני הספורט שלנו, תקציב C, שלא היה קודמו, כמעט 56 מיליון שקלים. זה התקציב ששמו. ולאחרונה, שני משחקים, בן אדם נכנס עם תיק כאילו שעכשיו חזר מטיול שנתי, אז תכף עד שהוא יתארגן. אז כל הדברים האלה אנחנו נעשה לכם, נביא לכם כמו שצריך.
1: בוקר טוב ברנו.
0: בוקר טוב לך אלי.
1: לא יודע כמה אני כועס.
0: למה אתה כועס? מה קרה? בוא רגע, למה להתחיל בכעס?
1: קודם כל. מזגן, גם אני מזיע.
0: אוקיי, למה בכעס?
1: מה קרה אתמול בקריית סנזי מעריק?
0: לא. לא שמעתי.
1: שמע, בתוך עמי אני חי ויצאתי מזרוזע.
0: מה?
1: הם קיבלו אריק שם בשמחה, בתופים ובמחולות, בשירה או בריקודים, קריאת סן שגרים סמוכים אלינו. ולפני שנתחיל לדבר בך, אתה מרשה לי לומר כמה דברים?
0: בבקשה.
1: כן? אתמול היה אריק מצהל בין לקריאת סנז, שהצבא עצר אותו, משטרת ישראל, ובאו לשם כל מיני אנשים מקריאת סנז ליד הכלא והפגינו וכו' וכו' וכו', כולל האדמור שמבחינתי הוא צדיק יסוד עולם, ואתמול הוא שוחרר. אני יודע שאנחנו וקריאת סנז, כל ישראל ערבים זה לזה. באמת, אני שם לב שאנחנו וקריאת סנז, אתה יודע, הם לא מתערבים לנו בחיים החילונים, אנחנו מתערבים לנו בחיים החרדים שלהם. אבל פה
0: יש פה הרמוניה, כלומר, מכבדים אחד את השני.
1: אבל פה זה כבר הגיע למצב של... למצב שבו אנחנו כתושבי עיר נתניה, לזה אנחנו נגיד לא. תראה, דווקא מקריאת סנז, מקום שבנתניה פה, מקום שהיה אמור להיות מגדלור של ערכים, חסד וקידוש השם, יצאה תמונה שמכאיבה לכל בית בישראל, ולא תושבי עיר נתניה היא מכאיבה הכי הרבה, כי אנחנו גרים איתם עשרות שנים ביחד. מקום המדינה, בשעה שחיילי צה"ל מסכנים את חייהם בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון וגבולות המדינה, בשעה שאלפי מילואים ניקים עזבו נשים, ילדים ועסקים כדי להגיע על כולנו, בשעה שמשפחות יושבות שבעה ומאות פצועים נאבקים לשוב לחיים, בקריאת סנז פה, הסמוכה אלינו, יוצאים בתהלוכות ובשמחה לכבוד אברך אריק ששוחרר אתמול מהכלא הצבאי. תראה, איזה מסר לקריאת סנז מקבלים? מה המסר? שהגיבור הוא לא החייל שחזר מעזה? לא הלוחם שנפצע בג'נין? לא המילואימניק שעזב עסק ומשפחה למאות ימי שירות? הגיבור בעצם בקריאת סנז הוא מי שנמנע מלשאת בנטל. זה היפוך ערכים, ברנו, שקשה להשלים איתו. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להם משהו, לומר לקריאת סנז שיושבים שם במאזינים, ואני יודע שהרבה התנגדו לתהלוכה שם בקריאת סנז אתמול. יש שם מחלוקת מה היה צריך לעשות. אני אגב חושב שגם בכל מצב, אם אתם תומכים בעריק הזה, לפחות הייתם עושים את זה למעניין אותו שווה עיר נתניה, בשקט ובשלווה, ולא עושים כזו חפלה שהחסר לכם רתיקו בירובן, אם אתם אוהבים אותו גם הוא ישר לכם. אני אומר לכם גם למה אנשי קריאת סנז, שאתמול שמחתם כל כך על האיש שלא הלך לצבא ורקדתם ושרתם וחפלה הכי גדולה שיכולה להיות. מישהו אמר לי, מי שלא ראה שמחה כמו שמחת שחרור, רק לא ראה שמחה מימיו, וזה אמרו אגב לשמחת בית השואבה. התורה אגב מלמדת אותנו, אנשי קריאת סנז, שמשה רבנו זעק לבני גד ובני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? זה בספר במדבר פרק ל"ב פסוק ו'. זה לא רק שאלה היסטורית, זו שאלה נוקבת גם היום על קריאת סנז. גם היום, מי ישמור על קריאת סנז אם לא חיילי צה"ל ומשטרת ישראל? מי יגן על בתי הכנסת, הישיבות, בתי החולים, מוסדות החסד, ועל אלפי המשפחות המתגוררות שם, ועל בית החולים לניאדו שלכם, שהוא בעצם מקור פרנסתכם? אותם חיילים שלעיתים זוכים לפחות הערכה מכם, ממי שחוגג את אי גיוסו של האחר. ועל זה נאמר, כל ישראל ערבים זה בזה. ערבות איננה סיסמה. ערבות פירושה שכל אחד נושא בנטל לפי יכולתו. אי אפשר ליהנות מביטחון שחיילים מספקים, ובו בזמן להפוך את מי שנמנע משירות לסמל. ואתם מה שעשיתם אתמול, לקחתם את החייל העריק הזה, בחפלה הענקית שעשיתם, הפכתם אותו לסמל. אני מכבד את חסידות צאנז. על עשרות שנות חסד, על בית חולים לניאדו, על מפעלי הצדקה, על עולם התורה שבניתם, ואתם ממשיכים לבנות. דווקא משום כך, הצפייה שלי, של תושבי העיר, של תושבי האזור, היא גדולה, גדולה, גדולה יותר. דווקא מכם, מכם, אנשי קריית צאנז, צריך לצאת מסר. אתם גרים איתנו עשרות שנים ביחד. אחד לא מפריע לשני. גרים בכפיפה אחת. יש ביניכם נציגים שהיו חברי מועצת העיר, עשו רבות למען העיר, למען קריית צאנז. המסר שאומר, אנחנו אוהבי התורה, אבל גם אוהבי עם ישראל. אנחנו מתפללים לשלום החיילים, מחבקים את המשפחות השכולות, ומבינים שבשעת מלחמה אין מקום, אבל תקשיבו תושבי קריית צאנז, אין מקום להפיכת הריקוד לסיבה לשמחה. אין מקום, פשוט אין מקום. זה מכעיס ברמות שאי אפשר בכלל לישון בלילה. ואם אכן האירועים הללו התקיימו אגב, בידיעת הנהגת החסידות, או בלי הסתייגות מצידה, הרי שמין הראוי שגם היא תחשוב מחדש על המסר שהיא מעבירה לדור הצעיר בקריית צאנז. מנהיגות רוחנית נבחנת לא רק בדברי תורה, אלא גם באחריות ציבורית וביכולת להבין את כאב העם בשעתו הקשה. אני מבקש לסיים בדברי הרמב״ם. כן, כן, אתם קריית צאנז, אתם לא תימנים, אתם אחינו מאירופה, ממזרח אירופה, אבל אני רוצה לסיים בדברי הרמב״ם. בהלכות מלכים פרק זין פסוק תדוו שכתב כי כאשר יוצאים למלחמת מצווה ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. ההגנה על ישראל היא מצווה גדולה והיא מחייבת את כולנו לחשבון נפש. לא ייתכן שבשעה שאימהות שממתינות בדאגה לטלפון מהחזית של הבן שלהם יהיו אחרים שירקדו ברחובות לכבוד מי שלא יתייצב. זה איננו קידוש השם, תושבי קריית צאנז. זה איננו קידוש השם. זה חילול השם. פגיעה באחדות ישראל, פגיעה ברוח הלוחמים שמוסרים את נפשם כדי שגם קריית צאנז תוכל לישון בשקט. על זה נאמר, עוד פעם, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? זו שאלה שכל יהודי צריך לשאול את עצמו גם בשנת תפשין פייבב. ולכם אני אומר, כל ישראל ערבים זה בזה. די עם זה. אנחנו חיים ביחד, המון שנים ביחד. תנו לנו להישאר. אחים, אחים אנחנו. חלס עם הריקודים להריקי צהל. חלס עם זה.
0: תשמע, זה מפתיע אותי כי מקהילה הזאת יצאו ויוצאים מתגייסים. יש חיילים, אחד מהם אפילו אני מכיר באופן אישי, שהוא אחרי שסיים שירות צבאי, הפך להיות בכיר בלשכת בלשכת בן גביר, הוא היה דובר שלו. אני יודע שיש הקהילה, זה מפתיע אותי אגב, שאתה אומר, וואו, שקיבלה בשמחה וססון, כאילו שהיא עכשיו הוציאה מישהו לחתונה.
1: מה זה לחתונה? מי שלא ראה שמחה, שמחה תעריק אתמול, שקיבלו אותו לא ראה שמחה מימיו.
0: זה מפתיע. לא
1: הנפש.
0: אבל עם זאת,
1: איפה אדמור?
0: אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אני חושב שבסוף מי שישנה את זה, מקבלי ההחלטות, המדיניות צריכה להשתנות. אחרי 7 באוקטובר, כולנו נמצאים במקום אחר. חיילים שלנו, אנחנו רואים אותם, כמה הצבא זקוק לכל ולכל חייל וחיילת. ועצוב דווקא, כמו שאתה אומר. אוקיי, אז במעבר חד, אני רוצה לדבר איתך כרגע על הסקרים שאתה אוהב, אוקיי? נתחיל בסקרים של מעריבה, הוא הקבוע כל יום שישי בבוקר, נותן את הסקרים שלו, אז פחות או יותר, כמו שהיה פעם שבוע שעבר, לפני שבועיים, לפני 3 שבועות, שישר של אייזנקוט היא 23 מנדטים, הליכוד 22, ביחד ברשות בנט, עולה עכשיו ל-15, ישראל ביתנו של ליברמן 10 מנדטים, הדמוקרטים יורדים, שים לב, אחרי הפריימר,

0: איז, זה כבר עוד ירידה לחד ספרתי, עכשיו זה עם 9.
1: הם גם ירדו ל5 אחרי מה שהם עברו אחרי הפיגוע ב...
0: יהדות התורה 8, עוצמה יהודית היא נחלשת מאוד, 7, היא הייתה תמיד באזור 9-10, ש"ס 7, חד"ש תע"ל 5, רע"מ 5, הציונות הדתית שוב בפעם הרביעית לדעתי, כבר חודש ימים שהיא 5 מנדטים, שים לב, בית ציוני ברשות טרופר והנדל, 4 מנדטים, שהם הולכים להיות ליד ליד גיים צ'יינג'ר. שעה בה, אגב, אנחנו נדבר עם דדי סמכי, מה הוא חושב, כי כרגע אמר לי איזה פרשן פוליטי, יש פה שני כנפיים, כנף אחד של יולי אדלשטיין וגלעד ארדן מהצד הימני של המפה, כלומר, בתוך הימין יש לך ימין ימינה ויש לך ימין מרכז. ושכאשר דדי סמכי ובני גנץ מסתמכים, מצטיירים יותר נכון, ככנף שמאל של הימין. זה מעניין, אז אני קופץ לך...
1: דדי סמכי ככנף שמאל?
0: לא, אתה לא הקשבת.
1: הליכוד...
0: לא הקשבת עד הסוף. בתוך ימין, אני אומר, בתוך ימין יש שני כנפיים. כנף אחד שהוא ימין ימינה, אוקיי? וכנף אחד שהוא ימין מרכז.
1: מה זה כל כך שונים הדמוקרטים שיש עם שמאל השמאל?
0: לא. דמוקרטים זה משהו, דמוקרטים זה שמאל מובהק, ואז יש לך, זה שמאל מובהק.
1: שאומר שיער גולן, שיער גולן מולי
0: סמכות. רגע, שנייה, רגע, אתה לוקח אותי. איש הימין. אתה לוקח אותי למשהו אמין. אני מדבר איתך בתוך ימין, שעכשיו כרגע רץ, יש את חילי טרופר ויועז הנדל, שהם מצטמנים כמרכז, כימין מרכז, לעומת זאת, הם ימנים בתפיסה שלהם, יועז הנדל, חילי טרופר, אבל ימין, תרקע לזה ליברלי ממלכתי, ויש לך בצד ימין שלהם את גלעד ארדן ואת יולי אדלשטיין, שהם ימין ימינה מרכז, סליח, ימין ימינה ממלכתי. כלומר, יש שם בתוך הימין גם מתחיל להיות הרבה סלט, שכאשר הילד שקד מנסה, ניסתה, יותר נכון, לעשות איחוד בין כולם, כרגע יש מבוי סתום, כי בני גנץ רוצה להיות ראשון, ואומרים לו, אדוני, אתה כבר לא שם. עכשיו, לגבי ההסקרים, חדשות 12, שים לב, דומה למעריב, 23 לאיזנקוט, 22 לבנימין נתניהו, נפתלי בנט מקבל אצלנו פחות, הוא 14, בעוד במעריב הוא מקבל 17, הדמוקרטים 10 מנדטים, ליברמן 9, וכל ש"ס, העוצמה היהודית, יהדות התורה 9, הציונות הדתית היא מקבלת 4, והמפלגות הערביות ביחד הם מקבלים 5 ועוד 4, 9 ועוד 4, 13 מנדטים. שים לב עכשיו הצד השני את ה... של 14. הליכוד 32 מנדטים, ישר 22 מנדטים, הדמוקרטים 10 מנדטים, אצלנו קיבלו הדמוקרטים, כן, גם אצלנו 10 מנדטים. גם אצלנו וגם אצלנו 10 מנדטים. אוקיי? ש"ס 10 מנדטים, יהדות התורה 8, ישראל ביתנו 8 כמו אצלנו, עוצמה יהודית 7 כמו אצלנו, ביחד של בנט, שים לב, אצלנו הוא מקבל 14 מנדטים, ב-14 חותכים אותו בחצי, 7 מנדטים, מפלגות ערביות ביחד 11 מנדטים, וסמוטריץ' 5 מנדטים. אצל 14 יש כבר ממשלה ימין, 62 מנדטים. ואצלנו...
1: טוב, זה ירד.
0: כן, ירד.
1: ב-14 זה ירד גם.
0: אצלנו יש 50 לקואליציה, אוקיי? ואם אתה מוריד את המפלגות הערביות, יש כ-50 ו... וגם אצלנו אין ממשלה. לא לימין, לא לשמאל. כלומר, סליחה, לא לקואליציה ולא לאופוזיציה. אין ברור. ממשלה אצלנו. ב-14 יש ממשלה...
1: יש אבל... ממשלה עם הערבים.
0: לא. כרגע אני מדבר איתך על המפלגות הציוניות היהודיות, אני מדבר איתך.
1: אבל אתה רואה

0: כבר שמכשירים את הקרקע לקבל את הארון.
1: אני לא יודע. אני לא יודע. בינתיים שמעתי כולם, גם בשיחות סגורות, גם בשיחות פתוחות, השאיפה שלהם, דווקא הביקורת שהם סופגים אייזנקוט ובנט, בזה שהם אמרו, אנחנו הולכים כרגע לעשות הכל כדי שיהיה. אבל מי נותן מתנה לאייזנקוט? טרופר. תשמע, המפלגה שלהם, הם עוברים 4 מנדטים. הם עוברים להיות זה. טוב, המסקנה שלך.
0: תראה, אני... אם אני הולך לפי ערוץ 14, שאני עוקב שם אחרי הסקרים בפילבר, ומי שצדק בה במערכות האחרונות זה הפילבר.
1: לא במוניציפלי, ערוץ. לא בארצי.
0: גם בארצי הוא לא היה רחוק. אז הוא נותן לו שם שביבי נתניהו יכול להקים את הממשלה. עכשיו, אני לא אומר ליכוד, זה ביבי נתניהו. זה הכל, אין מחל. אתה מדבר עם הצעירים, הם לא יודעים מה זה מחל.
1: נכון.
0: מפלגת חירות ליברלי. הם יודעים ביבי. נכון. אני מציע להם לכתוב על הפתק ביבי, לא מחל. זה לא משנה מה ביטן בכלל אומר. ביטן הוא לא שחקן בתמונה של הפריימריז. כי בלי הליכוד, בלי ביבי, בנימין נתניהו, הליכוד יקבל כמו מפלגת עבודה 10 מנדטים, ואחרי כן. זה הוא ימחק בכלל מהמפה. עד שיבוא איזה מישהו קיצוני ימני, ייקח אותו כמו שיקח קיצוני שמאלי את מפלגת העבודה, וננסה להחיות אותה. עכשיו, כשאתה מסתכל על הליכוד, ואתה מסתכל על אייזנקוט, אז קודם כל יש מי שאומר שאייזנקוט הוא יותר יאיר גולן או האיש הימני לצד של אייזנקוט. אז הציבור צריך לדעת את האמת. עכשיו, אף אחד לא יכול לקחת את אייזנקוט, מה שהוא עשה במהלך החודשיים האחרונים, זה בעצם גנץ בבחירות הקודמות, אלא שההבדל בין, יש איזו תכונה גם לגנץ וגם לאייזנקוט, שניהם לא יודעים לצאת מגדרם או לדבר בצורה כזו כדי לסחוף את הקהל. הם לא...
1: אין קריזמה כמו שיש לביבי.
0: אין קריזמה בכלל לאנשים האלה. אין קריזמה. ביבי לא צריך לצעוק. ביבי בשקט הנפשי שלו, זה הקריזמה שלו. עכשיו, מה שאנחנו הולכים פה, אנחנו הולכים פה למערכות בחירות נוספות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: כי לא יהיה מכריע.
0: חוץ מאשר עם אייזנקוט, ליברמן שאמר שר ביטחון, ושר משפטים, אין סיכוי שהדמוקרטים יקבלו, ואז אחרי הבחירות תקום לזימי, ותתחיל עם הצעקות שלה, אני ואני ואני, וירגו להגיד למה שאני לא מתאים להיות, אני סגן רמטכ"ל, למה אני לא, ואז ליברמן, כליברמן, שים לב, הוא לא, הוא עושה רק מה הוא חושב. הרי הוא יכל לקבל אצל בנימין נתניהו, והוא חושב כמו נתניהו, והוא חושב כמו הליכוד,
1: נכון.
0: והוא רוצה את הליכוד, ואם ביבי לא בשלטון, הוא חוזר לליכוד, הוא פשוט, יש לו דרך הוא לא סוטה ממנה. שימו לב למה שליברמן אומר. מה שליברמן אומר, זה מה שהוא עושה. החתול השחור שעבר בין ליברמן לבין בנימין נתניהו, זה אחד הדברים הגרועים והחמורים שקרו לבנימין נתניהו. כי יש לך פה 10 מנדטים שהם אנשי ימין, שהולכים לצד השני ולא אליך. זאת אומרת, העם הוא ימני, והממשלה שתקום לא בהכרח תקום ממשלה ימנית. למה? כי מי זה ליברמן? מי זה המצביע של ליברמן? אתה מכיר אזרח רוסי שתומך באייר גולן, בודדים, לא תראה אותם על כף יד אחת.
1: תיקח את ליברמן, תיקח את בנט, תיקח את אייזנקוט, תיקח...
0: לא, רגע.
1: לא, אבל כולם ימנים, אין פה.
0: אייזנקוט לא ימני.
1: אייזנקוט הוא... לא, אייזנקוט הוא אבי אבות
0: השמאל.
1: לא, אז אתה תראה...
0: אוקיי, הוא אבי אבות...
1: אתה יודע, בשיחות סגורות שנכח מישהו...
0: בשיחות סגורות אומרים שאייר גולן הוא איש הימני בצד של...
1: תשמע, בשיחות סגורות שבהם נכח... באמת אני אומר לך...
0: נכח. של רבנו?
1: לא, נכח מישהו, בהפסקה אני אדבר איתך.
0: סודות של ברנו?
1: והוא...
0: אני רוצה לכתוב ספר על הסודות שלך.
1: תקשיב, הוא אומר לך ש...
0: שמה?
1: במשך שעתיים מנהלים איתו שיחה עם אייזנקוט.
0: נו.
1: בשיחות ממש סגורות, שאי אפשר להוציא מהם שום הקלטה, שום דבר.
0: דבר במתח.
1: שעתיים הבן אדם מדבר רק על מצב ביטחון. ואז אומרים לו, מישהו הצביע, ומי שהצביע, אדוני, שעתיים אתה מדבר רק על הביטחון, על הביטחון, והוא מספר שם סיפורים מטורפים.
0: מישהו שהיה בפגישה סגורה עם אייזנקוט.
1: כן, בפגישה סגורה. אנחנו לא יכולים...
0: עם אייזנקוט.
1: עם אייזנקוט, פנים ופנים.
0: לא חשוב שיבינו אנשים, אייזנקוט.
1: כן, אייזנקוט. ואז מצביע מישהי, אומרת לו, אדוני, אתה מחזב אותי. אומרים, כאילו, הוא נהיה לבן. מה? היא אומרת לו, שעתיים אתה מדבר על הגדולה שלך, על המלחמות שעשית, על מה שהיה בינך לבין בנימין נתניהו.

0: כל מיני דברים שכנראה יצוצו במהלך הקמפיין, אפרופו שמנסים לצייר אותו כשמאל, וזה וכל הדברים האלה.
1: אבל הוא שמאל.
0: רגע, אבל... רגע.
1: בסדר, אבל אני לא יכול לומר את האמת.
0: היא אומרת לו...
1: שמאל אמיתי.
0: הוא לא שמאל. היא אומרת לו, תקשיב, אמא שלו מצביע סאס, אם כבר. אמא של אייזנקוט.
1: בסדר.
0: אז תבין מאיזה בית הוא בא. תבין. הוא בא מהבית שאימא שלו מצביעה שז.
1: אתה קורא מדף מסרים שלו,
0: לא, לא, אבל אני אדבר לך, לא.
1: ברצינות, ברנה, נו, מה? אימא שלו מצביעה שז?
0: אבל בן אדם...
1: זה כמו שתגיד שאימא שלו מצביעה רק אנחנו, ברצינות.
0: לא, לא קשור.
1: אימא שלו מצביעה שז? אתה יודע מה, את מוכנת זוב על הקיר לראות שהיא מצביעה שז.
0: שנייה, אתה שנייה, אתה שנייה.
1: זה דף מסרים, נו.
0: שנייה, שנייה, שנייה. ואז היא אומרת לו, שעתיים אתה מדבר על הביטחון, על הביטחון. מצביעה שז. אומר, איפה יוקרה מחיה?
1: הוא לא מבין בזה.
0: שנייה, שואלת אותו. איפה הקטע החברתי? איפה הזכויות?
1: הוא לא מבין בזה.
0: אז לא קטע של
1: מבין. שמאל מלווה אותה. שמאל מבין מה זה יוקר חברתי יוקר.
0: שנייה, שנייה, אבל...
1: שמאל מבין מה זה יוקר.
0: שנייה. אלי, אל תיפול לקלשאות שנותנים לך.
1: לא, אני האחרון שנופל לקלשאות.
0: אתה נופל. אתה דווקא כשאתה מדבר...
1: אבל אני הרי לא איש ימין, אתה יודע שאני לא איש ימין.
0: כשאתה מדבר עליו, כשאתה אומר שמאל, אתה נופל לקלשאות, ואתה נופל למניפולציה
1: שעושים. אבל אני לא מדבר בתוך דף מסרים.
0: לא, אז אני גם לא מדבר בתוך דף מסרים. אני מסביר לך מצוין איך בן אדם שנכח בשיחות סגורות. עכשיו, בן אדם שיש לו היה שמאל,
1: שהוא... אתה מסכים איתי שלא מתאים.
0: לא, בן אדם שהוא היה שמאל...
1: הוא לא מתאים.
0: אני לא יודע אם נגיד
1: אתה עכשיו בא לפה עם חצי שעה נותן לנו
0: לא, אבל אני מנסה להסביר
1: האיש הזה בכלל איך קריאת שמונה נראית איך הצור נראית איך אופקים נראית הוא ראה את איציק דנינו פעם ראש עיריית אופקים
0: להסביר הוא היה מלא פעמים דווקא בדרום בצפון להסביר לך ש שמאל אתה מנסה לשמוע משמאל כמו לזימי כמו יאיר גולן שאנחנו נסגור את ערוץ 14 ואנחנו זה וזה זה אתה תשמע ממישהו
1: הדמוקרטיה זה מפלגה הכי לא דמוקרטית
0: ממישהו שהוא לא שמאל שמדבר ביטחון הימין תמיד מדבר ביטחון הימין תמיד מאז ומתמיד דיבר ביטחון השמאל מאז ומתמיד דיבר שלום דו-קיום תמיד, תסתכל בכל הקמפיינים שלהם, בכל הראשי הממשלה.
1: אחרי 7 באוקטובר, אני אגיד לך את האמת, כבר אני מתחיל להסס בשלום בקיום.
0: אז אני אומר, לא, אני אומר, הימין תמיד תמיד דיבר על הביטחון, על ארץ ישראל, על הזה ועל הזה, ואנחנו חזקים, הכוח זה שמנצח. השמאל אמר, הנה שנים נלחמנו, שנים זה לא עבד וזה.
1: ואצל
0: אייזנקוט אתה שומע, שעתיים אומרים לי, בשיחות רק ביטחון.
1: ההבדל ביני לבינך ברנו, שאתה עכשיו נודו לך ילדיך. ומתחיל לראות את הדאגה לילדים.
0: נכון.
1: אני כבר סבא לנכדים, ואחרי 7 באוקטובר, מה זה התפקחתי?
0: ברור.
1: מה זה
0: התפקחתי? אני חושב, אחרי 7 באוקטובר, מדינה שלמה,
1: נכדים,
0: כמה מתהרדמה.
1: ואנחנו לא נחיה לעד.
0: כמה מהשליות
1: ואני מה זה מוטרד ממה שקורה פה. עכשיו תקשיב, אני רוצה לחזור אותך לבחירות. ברור לך שהעם הוא ימני.
0: ברור.
1: ימין מרכז.
0: בעיקר מהשבעה באוקטובר.
1: עם אדון ליברמן, שהקהל שמצביעים שלו זה קהל שבוי, זה קהל שהולך רק אחרי ליברמן, הוא גם אם לא מסכים עם ליברמן, לא מסכים עם ליברמן. מדברים את 4 משפטים ברוסית
0: ומצביעים ליברמן. כמו אצל ביבי. כמו אצל ביבי.
1: קהל של ביבי זה לא קהל של
0: ביבי. לא, לא, לא. קהל של ביבי, לא משנה מה תגיד.
1: אני מכיר המון אנשים.
0: הוא ילך, לא, אני מדבר על הקהל של ביבי, לא הקהל של ליכוד.
1: אני אענה לך לקהל של ביבי.
0: לא קהל של ליכוד. יש בתוך הליכוד ימני ליברלי שנמאס להם מהשיטה הזאת. לא, עזוב את הימני ליברלי, גם יחזור בסוף הדבר. אני אגיד לך משהו אחר. הקהל של ביבי הוא קהל שאחרי שהוא משהו ראה שהוא עשה מהשיבה לאוקטובר והוא התפקח גם הוא אז הוא אומר וואלה זה ראש ממשלה אני לא יודע בלי לבחור אין לי מועמד ראוי כמו ביבי אחרי מה שהוא עשה מהשיבה לאוקטובר אני לא מדבר איתך לפני השיבה לאוקטובר נכון הוא השם הוא צריך ללכת הביתה אבל נכון היום אני שומע עם הרבה ליכודניקים והרבה אנשים לא ליכודניקים שאומרים אני לא רואה תחליף לביבי אחרי מה שהוא עושה בפגישות שלו עם טראמפ בכל מיני מקומות ואיך הוא חיזבאללה מצד אחד חמאס מצד שני איראן מצד שלישי כל הגבולות וכל מקום הוא מצליח או שזה ברכת אללה או שפשוט יש מוכשר ברמה שאינני יודע. אני רוצה מחב על משהו אחר. העם הוא ימני. ליברמן הוא באופן אוטומטי, הוא חלק בלתי נפרד מהחלק הימני של המפה.
1: הימני של המפה. הוא אפילו, אתה יודע מה, לפעמים הוא לא אומר את זה, אבל הוא כמו בן גביר. הוא גר בהתנחלות, חבר'ה.
0: נכון.
1: הוא גר בהתנחלות. האגו שלו והשנאה התאומית שלו לבנימין נתניהו גורמת לו למשהו
0: מעניין מה קרה שם.
1: קרה משהו. קרה משהו.
0: אגב, זה לא רק ליברמן. יועז הנדל, תלמידו של ביבי. בנט, תלמידו של ביבי. הילד שקט, תלמידו של ביבי. תלמידתו של ביבי. כולם אחר כך בורחים.

0: מעניין מה קרה שם.
1: האיש
0: מעניין.
1: אני אגיד לך למה, אמר לי בליכודניק אתמול כששאלתי אותו השאלה הזו, הוא אמר האיש אין לו חברים, הוא חושב רק עם ישראל. מה אתה רוצה? זה מה שאמר לי ליכודניק, זה שאמר לך, אמרתי לך, תקשיב רגע, תקשיב, תקשיב, תקשיב. ולכן,
0: כאילו הוא היחיד שחושב על ישראל.
1: לכן, אם נניח ליברמן מחליט אני הולך עם הליכוד, חבל לך לזמן, יש פה 30 שנה ממשלת ליכוד
0: וחברים. נכון.
1: אבל להיות וליברמן יצא משום מה איזה...
0: לא יודעים מה איזה עבר שם.
1: ולכן...
0: שניהם היו להם הרבה סודות משותפים.
1: אם ליברמן לא התפקח, ללכת עם הימין. ובסופו של דבר הוא התפקח, גם הוא מתבגר כבר. גם הוא מבין שלא לעד, גם החבר'ה הרוסים שגדלים פה במדינת ישראל...
0: הם כבר ישראל בכל דבר.
1: לא כל כך רוסים, זה כל כך מעניין אותם ליברמן שמליברמן. מעניין אותו ארץ ישראל. נכון. אתה רואה אותם, הם לוחמים בצהל.
0: מאוד.
1: והם אנשים רציניים.
0: אנשים רציניים.
1: רציניים כן. מאוד. ואתה יודע, זו עלייה שמבורכת לעם ישראל, שעשתה נכון. המון בעם ישראל. ולכן אני אומר, אם הוא לא יבין את זה, אנחנו הולכים פה לחמש, שש מערכות בחירות.
0: אלוהים ישמור.
1: שבהם
0: ועוד גם ככה בחירות, הקופה של המדינה.
1: ועוד בחירות. כן. תקשיב, כשהלכנו לחמש, שש בחירות לפני השבעה לאוקטובר,
0: זה היה בתקופת הקורונה.
1: זה גם היה תקופה כזו שאין לנו כזה אפשר מרגיע. אם נלך עכשיו בתקופה הזו מול איראן, כאשר מדינות העולם נסות
0: להטפיע אותנו.
1: לא, לנסות לשנות את ההצבעה שלנו.
0: ברור.
1: ולנסות איראן מנסה בכל מיני מדינות.
0: זה לא רק אצלנו אגב. זה לא רק אצלנו.
1: אבל אני אומר לך, ולנסות אצלנו בעיקר, כי מבינים כמה אנחנו מדינה חזקה. אסון. צריך להגיע לדבר אחד ברנו.
0: ממשלת אחדות.
1: אחדות. ודחוף.
0: אוקיי, יוצאים להפסקה קצרה, לאחר מכן חבר כנסת אביחי בוארון, אל תלכו לשום מקום.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אלפס מעיין הגבס.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל,

0: פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
5: 95, 95, 95.

0: אוקיי, שבתם אלינו לרדיו 90 לתוכנית השבועית שלנו שמסכמת את השבוע ופותחת לכם את סוף השבוע, אבל כרגע באולפן המרכזי על ההפקה יש לנו את אבי מרום, וכמובן לצידי עורך הדין אלי אורגד, על הקו אומרים לי חבר כנסת פעלתן, כן?
1: תודה.
0: אביחי בוארון.
1: אני רוצה מחר של פלשף, אביחי בוארון.
0: הוא, אבל הוא שומע אותך, הוא על הקו.
1: הוא שומע, אני רוצה, אתה יודע, אביחי בוארון, בניגוד לטלי מולנר, שהיה הרעשנית והקשקשנית, הוא האינטליגנציה של הליכוד. הוא עושה הכל בלי רעש.
0: אתה בטוח?
1: רגע, עולה לתקשורת, מדבר, מייצג את הליכוד, אבל בלי רעש. עושה את זה חכם, נבון, עד כדי כך שאנשי השמאל אומרים לי, וואו, איזה איש חכם ונבון, הוא שומע אותי?
0: בטח.
1: איזה איש חכם ונבון, הוא שלום חבר כנסת אביחי בוארון.
0: אני מתחיל לחשוד, חבר כנסת בוארון, מתחיל לחשוד פה מה זה אחוות ריפולטאית, אני לא מבין.
1: זה תמיד יש בנתניה, ושזה הלכה, אתמול מישהו פגש אותי בנתניה, אמר לי, אני מצביע אביחי בוארון בגלל שאת ריפולטאי כמוה, אמרת לו, הוא איש נבון וחכם, תצביע לו בגלל מה שעושה בכנסת.
0: תגיד.
2: בוקר טוב חברים, שלום שלום.
1: בוקר טוב.
0: יש פה, אתם צריכים לעשות פה גילוי נאות, רק להתחיל, מכל פעם שאני מעלי חבר כנסת מטעם נציג של הקהילה
1: הקדושה,
0: אוהב אבוי לי אם לא, כי לא יהיה לי יציאה מפה אחר כך.
1: אבל אתה יודע שלא מפרגן כמו שמפרגן לאביחי.
0: זהו, מה קורה ביניכם? הוא באמת, הוא מפרגן, בא בבוקר עצבני, יצא ב-200 כמה
1: שעות. אז אני אומר לך, אביחי בוארון הוא בן העיר נתניה. אביו היה מורה במשך עשרות שנים בבית ספר בר אילן. אביו היה צדיק. אביו היה מורה לתנך. והוא בן העיר נתניה שעבר לגור בנחלות, נכון? נכון?
2: הלכתי להקים את היישוב עמונה.
1: להקים את היישוב עמונה. והוא הגיע, הוא לפי החוק הנורווגי, והוא רוצה להיכנס להיות חבר כנסת, לא לפי הנורווגי, אלא להיות אחד מהפרמיירס הארצי שנבחרים. ואז זה תושב העיר נתניה, וחדרה ששומעים, והרצליה ורעננה ששומעים אותם, וכל הארץ גם, ישמעו עכשיו את חבר כנסת אביחי בוארון, ויחליטו.
0: תגיד, עכשיו אחרי שקיבלנו כל כך הרבה כזה מילים מפרגנות,
2: מה, אני נמס,
0: נמס,
2: אלי. אני
1: נמס,
2: תודה רבה על כל המילים
1: הטובות.
0: אז אני,
1: תן לי לצנן. תודה לך על מה שאתה עושה, אם תדעי כמה חוקים עברת בכנסת, אנשים פה לא יאמינו.
0: רגע, תן לי לצנן, אבל זה לא נראה שראש הממשלה מחזיק מכם, מהחבר, רגע, תן לי לצנן. הוא רוצה לשנות את הפנים של הליכוד, הוא רוצה להכניס לפחות 8 שריונים, זה אומר ב-20 מקומות הראשונים, איך אתה מקבל את זה?
2: ב-30 המקומות הראשונים, 8 שריונים. תשמע, אני אגיד לך, ברנו, ראש ממשלה, תנועת הליכוד, קודם כל, בוא נתחיל ככה, מונה 160 אלף חברים שמשלמים דמי חבר. מדובר בשורשים העמוקים של תנועת השלטון בישראל. בלי אותם 160 אלף חברים, לא היינו הופכים להיות תנועת שלטון. מדובר ב-4 מנדטים, אבל אם תצרף לכם את בני משפחותיהם, אז אתה תגיע גם ל-10 מנדטים. אבל יחד עם זה, לצד זה, אומר ראש הממשלה, תראו, נפתלי בנט ממנה את כל החברים שלו, יאיר לפיד ממנה את כל החברים שלו, גדי אייזנקוט ממנה את כל החברים שלו, אביגדור ליברמן ממנה את כל החברים שלו, אפילו איתמר בן גביר ממנה את כל החברים שלו. אני לא מבקש למנות את כל החברים שלי, אני מבקש למנות עוד אי אלו שריונים שיבואו לעשות שני דברים. אחד, קצת לחזק את הרשימה באיזה איש אקדמיה, באיזה גנרל, באיזה איש עסקים, אני אפילו יכול לתת לך שם.

0: שמות, איש עסקים דובי פרנסיס, גנרל דיברו על יוסי כהן או על אחרים, ולצד זה יש צורך נוסף, והוא שימור מחנה הלאומי. זאת אומרת, יש צרכים שהם צרכי רוחב של המחנה הלאומי על מנת לשמר את החוזק של הגוש ולהגשת לבחירות בצורה יעילה, שאלו צרכים שתנועת השלטון לוקחת על כתפיה ועל עצמה. עכשיו יבואו הליכוד מכיר.
1: אבל הרי אתה יודע, האיש שמאוהב בסקרים ולא זז שום דבר, זה ראש הממשלה. הוא זה שהביא ב-1993, הרי כשהוא חזר מארצות הברית, את הפריימריז. הפריימריז זה תרבות אמריקאית, היא לא תרבות ישראלית. והיא הפך להיות הליכוד, ימצא אותה בצורה הכי הכי טובה שיכולה להיות. אבל פתאום קולט, בוא'נה, דברים השתנו. אני לא מרוצה מהרשימה שיש לי, והסוקר הפנימי שלו, שאתמול התראיין בפודקאסט של ליאור קינן ושל ספי עובדיה, הוא אומר, הסקרים שאנחנו רואים כרגע לא מביאים לנו מצב שבו אנחנו נקים. הסוקר הפנימי שלו, של ראש הממשלה, לא הסקרים של ערוץ 12, 13, 14, הרי הסוקר שלו. הוא אומר, אין, במצב כזה אין לנו ממשלה, לא נצליח להקים ממשלה, לכן ראש הממשלה, הוא רוצה לשנות, כי הוא לא מרוצה מהחברי כנסת הנוכחים. למה אתם, למה אתם לא מתמודדים עם המצב הזה, חוץ מדוד ביטן?
0: אתם, בנו, רוצים לראות ניצוצות ואש וגופרית בתוך הליכוד, אבל אני אפילו לוגית, קודם כל אמרתי לך שתי טענות. טענה ראשונה, הוא אומר, אני לא כמו כל ראשי המפלגות, אלא קצת כמו ראשי המפלגות, ממנה אי אלו שיונים כדי לחזק את הליכוד פעם.
1: למה אי אלו? בתוך 38
0: אנשים? רגע, שנייה. אתה יודע, זה 8 מקסימום, זה יכול להיגמר ב6, זה יכול להיגמר ב5, אבל קח לדוגמה את המינוי שכבר אנחנו יודעים שאמונה, גדעון סער, וזה הסקשן השני. גדעון סער נתן 4 מנדטים מאוד בטוחים, מאוד יציבים לקואליציה, מה שאפשר לה לסיים 4 שנות כהונה, עשרות שנים זה לא קרה. עכשיו, האם זה שווה שריון לגדעון סער? ודאי שזה שווה שריון לגדעון סער. אני חושב שאין אחד בליכוד שיגיד שזה לא שווה את השריון לגדעון סער.
1: אתה יודע, ארכיון, עם ארכיון על גדעון סער, מה לא נאמר?
0: ברנו, נשמע. זה צורך רוחבי, זה לא צורך קונקרטי של לחזק את רשימת הליכוד, זה צורך של המחנה הלאומי. עכשיו אני אגיד לך משהו בקשר לרשימה לא טובה ומה שרפי סמית אמר. קודם כל יש עוד הרבה, יש עוד כמה וכמה סוקרים פנימיים לליכוד, לא נסמכים רק על מישהו אחד, עם כל האהבה לרפי סמית, אבל אני אגיד לך, הרשימה לא טובה. אף אחד לא יודע מה תהיה הרשימה, היו פריימריז, היו בחירות, ואתה אומר פריימריז, פריימריז, ביבי חזר, ראש הממשלה, חזר ב-88, לא ב-93 לישראל.
1: באמת לא, כשהוא נכנס לליכוד.
0: נכנס ב-88, כן.
1: כן, אבל מתי? ב-93 הפך להיות, הביא את הפריימריז.
0: ב-93 התחלנו לעשות פריימריז, והפריימריז היא באמת השיטה הכי טובה, או נאמר זאת כך, כמו בדמוקרטיה, השיטה הכי פחות גרועה. הרי מה אתה מעדיף, פרנו? שכל ראש
1: לא, לא, אני איתכם, אני לא אוהב את המינויים האישיים, לא. אני, אם אתה שואל אותי, אתם, הדמוקרטים שעושים פריימריז, אתם המפלגות הדמוקרטיות היחידות כרגע, כל השאר זה מינוי אישי.
0: זה הרבה יותר טוב מהמינויים האישיים, שכל חברי הכנסת, אני רואה אותם בכנסת, ראיתי אותם שנתיים בכנסת, עלי דף ברוח, מה שראש המפלגה אומר, זה מה שהם עושים, ימינה שמאלה, כמו חיילים ממושמעים, כמו חיילים של
1: פלסטיק. מה, בליכוד מורדים?
0: אם הם זזים קצת מהקווים...
2: זה נכון, המפלגה הדמוקרטית היחידה.
1: כן, לא, הם והדמוקרטים, כן.
2: איפה הדמוקרטים?
1: הפריימריז.
2: הם לא פודים, מי שלא נותן לרוץ 14 לסקר את הבחירות שלו לא דמוקרט. נו?
0: בדיוק, אתה יכול להגיד על הדמוקרטים הרבה מילים...
2: זה שמקראים דמוקרטים זה לא אומר שהם דמוקרטים.
1: לא, מבחינת הפריימריז אני מתכוון.
2: גם מבחינת הפריימריז זכרת.
0: ברנו, כשראש המפלגה שלהם אומר, אני אטיל מגבלות על רשתות חברתיות, זה דמוקרטיה, זה דמוקרטיה, אלא ישמור.
1: אבל רגע, עכשיו תכניס אותי אליכם, כאילו, כרגע, על פי התחזית כרגע...
2: שם לב שאתה יכול לשאול ואני לא מתערב.
1: כן, כן.
2: תכף אני אתערב.
1: כן, תכף אתה תערב.
2: אני רוצה לשאול אותו לפריימריז.
1: כן, על פי זה, אתם, על פי... הסקרים בסופו של דבר, אני חושב שהליכוד ילך ויעלה, מ-22, 23, 24, אם ילך יעלה. אתה חושש למקום שלך, או שאתה בטוח שאני אראה אותך גם בקדנציה הבאה?
0: תראה, ברנו, אני בשנתיים האחרונות קראתי את המגרש, נכנסתי לפני שנתיים בלבד, בשנים ביולי 24, קראתי את המגרש, עשיתי לילות כימים, ישנתי 4 שעות בלילה, ועשיתי פעילות פרלמנטרית ענפה ביותר, ברוך השם, זכיתי. זו זכות גדולה באמת לשרת את עם ישראל. 4 חוקים, הגשתי 10 הצעות חוק, שאילתות, הצעות לסדר, דיונים בוועדות. העברתי גם פרויקטים...
2: עתירות לבתי משפט...
0: עתירות לבתי משפט, פרויקטים חינוכיים, הקמתי 4 בתי ספר, אתה יודע, יש לנו בעיה...
1: נפגשנו הרבה פעמים בבית משפט העליון.
2: כן, כשאמרנו עתירות.
1: והוא לא נח, לא נח.
2: בגלל זה ביבי רוצה אותו.
1: כן.
0: זהו, אני שמח, אני יודע שראש הממשלה רוצה לראות אותי ברשימה.
2: אז זהו, אז השאלה שלי, וחי בו, חבר כנסת וחי בו אהרון, השאלה שלי היא נוספת לשאלה שבאנו, שאלה אותך, בעצם הפרמיירס הקרובים, הם יהיו מבחן נאמנות לנתניהו, או מבחן לעשייה של חברי הכנסת. עשית המון, ומצד שלי גם תמכת בנתניהו לאורך כל הדרך. אז בעצם, אלה שבאים להצביע עכשיו בפרמיירס, יגידו, וחי בו אהרון, כל כך הרבה עשייה יש לו. אבל רגע, איך הוא בנימין נתניהו? כן ליכודניק רציני, הוא ביטן, הוא לא ביטן, מה אתה אומר?
0: תראה, ראש הממשלה, כמו שאמרתי לך, אלי, תומך בי, כיוון שהוא, אני חושב, מעריך אותי, והערכה הזאת לא מהיום, עוד הרבה לפני הכנסת. כשנפגשנו על הבריקדות של פינוי היישוב המונה וזכינו ביחד הוא מלמעלה ואני מלמטה להקים את היישוב החדש עמיחי ושם נקשרו דרכנו ומשם אנחנו מנהלים קשר רציף וטוב והוא הרענתי את ההצהרות הגדולות לתמיכה ברפורמה המשפטית עצרת המיליון ואחרות ובעידוד ראש הממשלה אבל בסופו של דבר אני עשיתי את העבודה והוא מעריך אותי כאדם, אני חושב ברשותכם, אני אגיד בעדינות, כאדם ערכי, נכון. שבא לעבוד ונותן עבודה ומשתדל לייצג נאמנה גם את התנועה, גם לטובת המדינה, גם בסום שכל ובענייניות. ואני מאמין שהציבור ודאי רואה, סליחה, רואה
2: את זה. אז זו השאלה, חבר הכנסת אביחי בוארון, השאלה היא מי בעצם יקבע את התוצאה. העבודה בשטח שאתה כל מבוקר עד ערב עובד ומגיש עתירות ומגיש חקיקות ועובר על חקיקות ומביר חוקים או בעצם קבלני הקולות של הליכוד?
0: אני חושב שבסופו של דבר 160 אלף חברי ליכוד אלי זה חוכמת ההמונים גם תדע גם לא קבלני קולות אבל גם בסניפים בליכוד יש תמיכה רחבה, השבוע הייתי בנתניה, בסניף בנתניה, יש תמיכה רחבה.
2: וקיבלו אותך באהבה רבה?
0: קיבלו אותי בסבר פנים יפות, זכיתי להיות איזה ראש העיר.
2: אתה מרגיש שבארץ מחבקים אותך? מכירים, יודעים שעשית מהפכה בחוקים ובהרבה דברים אחרים?
0: אני מרגיש בארץ, אני עובר ראשי רשויות, עובר ראשי סניפים, מרגיש שיש חיבור, יש הערכה, יש חיבוק, ואתמול קיבלתי טלפון מסגן ראש עיריית חדרה, שלום מבוזק, לא שאומר לי, אביחי, אנחנו תומכים בך, אנחנו אוהבים אותך, לך בכל הכוח, אנחנו מאחוריך, ככה מאוד, הרבה מקומות בארץ, אתמול הייתי באשדוד, גם, אני רוצה שתבינו מה זה פריימריז, אתמול יצאתי מהבית לירושלים, מירושלים לבית שמש, מבית שמש לראש מועצת צורק, שי רחנר, חברי, משם לגדרה, לאשדוד, לגלבוע ולפתח תקווה. אלה חיינו, אנחנו אנשי ציבור מחוברים חזק חזק לשטח, זאת הדמוקרטיה אבל יפה של הליכוד וזאת רקמה אנושית זה 160 אלף חברים שהם באמת רקמה אנושית חיה והם נותנים את הכוח לשליחי הציבור וגם דורשים, אבל גם נותנים את הכוח לשליחי הציבור היותר טובים להמשיך לשרת את עם ישראל
1: תגיד
0: אני מאמין שגם אני אזכר במנדט הזה
1: יועץ המשפטי או עורך דין של הליכוד עורך דין בומבך שלח מכתב לשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, שהוא מדבר, יש כמה יוזמות של ישראלים כאן, שמוכנים לארח ישראלים שנמצאים בחול, ביום הבחירות, לארח אותם בחינם, רק שיבואו להצביע, והוא מצביע פה, הוא חושש פה סוג של שוחד בחירות, והוא מבקש מסולברג להתערב. מה אתה חושב שהליכוד פוחדים מהישראלים שחיים בחול יבואו בהמוניהם ינהרו לקלפיות מה אתה מבין פה?
2: שלא תתם להצביע בכלל בשלו חייתה
1: שנייה
0: תשמע קודם כל אני חושב אני לא מכיר את העתירה ואת הפנייה של בומבך וסולברג בהקשר הזה אבל אני חושב שמי שלא נמצא פה ומי שלא קשר את גורלו עם גורל עם ישראל היושב בציון, מדינת ישראל, קצת, קצת טעם נפגע שהוא בא ביום בחירות ומנסה להשפיע לאן תשוט הספינה הישראלית.

0: אתה חי פה איתנו, נאבקת המאבקים שלנו, מתמודדת ההתמודדויות שלנו, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הכלכלית, הרי בסופו של דבר כולנו באותה סירה, ברנו, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, חרדים, מזרחים, אשכנזים, כולנו באותה סירה, יש בינינו הרבה ויכוחים, אבל בסוף אנחנו צריכים שהסירה הזאת תישאר שלמה ולא תתנגש בקרחון. ויש הרבה קרחונים בים והרבה אויבים שמבקשים את רעתנו, ומי שבא מבחוץ ולא נאבק ולא מבין ולא יודע את ההתמודדויות פה, אני חושב שאני לא רוצה לומר שמבחינה חוקית אין לו זכות להצביע, מבחינה מוסרית יש טעם לפגם בזה שהוא בא מרחוק ובא להצביע. עכשיו אם זה שוחד בחירות או לא שוחד בחירות, יושב סולברג וידון ברמה המשפטית, אני לא יודע אם זה התערבות פסולה או תרומה אסורה, אבל ודאי שיש פה טעם לפגם בעניין הזה.
1: אוקיי.
0: אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כמחנה לאומי, בסופו של דבר נוציא את האנשים לרחובות. אנשים בסופו של דבר יודעים שמהשביעי באוקטובר לקחנו את מדינת ישראל קדימה והלאה לפסגות חדשות, גם ברמה המדינית, גם ברמה הביטחונית, השמלנו את אויבינו, גם ברמה הכלכלית, מדינת ישראל נותרה ומתפתחת ככלכלה יציבה, חזקה, משגשגת. אני חושב שבסופו של דבר, אני אומר תמיד, הממשלה אחראית על כל מה שקורה פה, וראש הממשלה אחראי על כל מה שקורה פה.
1: תגיד.
0: ושאלת האשמה עוד תתברר בוועדת חקירה, ואני חושב שאנחנו, בסופו של דבר, אין אדם, כמו בנימין נתניהו, שיכל לנהל את המשבר הזה בצורה כל כך
2: מיטבית. אז אני רוצה לשאול אותך,
1: ברור, זה נאמר על כל במה, ברור, ברור. גם אלי אמר פה.
3: מה נאמר? תגיד, אני רוצה לשאול את זה ממך.
1: שהוא אמר.
3: שמה?
1: שאין יותר טוב מראש הממשלה שיכול היה לנהל את המלחמה, סבבה. אבל אנחנו רוצים לסכם, כי אנחנו זה זה.
0: רק משפט אחד. הציבור צריך לדעת, גם בנתניה, גם באזור כולו, גם גדי אייזנקוט, אני מעריך את האיש.
1: איך אתם מפחדים מאייזנקוט? איך אתם מפחדים? וואי, וואי, וואי, וואי. זה לא, אתה יודע, מעולם לא ראיתי, אני אגיד לך.
3: רגע, אביחי.
1: רגע, שנייה, אבל אני רוצה להגיד לך, אביחי.
3: ערוץ 12, באמת, אביחי.
1: לא ערוץ 12. מעולם לא ראיתי את הליכוד עם ביטחון עצמי נמוך ככה, אייזנקוט בכל דבר. אייזנקוט, אייזנקוט, אייזנקוט. מה אתם נלחצים?
0: מה זאת אומרת? זה מועמד לקחת מאיתנו את השלטון, מה אתה רוצה? אני לא אתייחס אליו, אני רוצה להתייחס אליו בצורה מכובדת ולומר לך שהאיש הוא איש ערכי, הוא איש ראוי,
1: מזרחי,
0: אבל עם כל זה, עם כל זה,
1: נכון, כי הליכוד התנועה המזרחית הכי גדולה לא הצמיחה פעם אחת מנהיג מזרחי, פעם אחת.
0: הוא יבנה ממשלת שמאל בסופו של דבר שיאיר גולן יהיה שר הביטחון בממשלה הזאת.
1: בסדר, אוקיי, בוא נראה אם יאיר גולן יהיה שר הביטחון.
3: חבר הכנסת, רגע, שאלה אחת, בבקשה.
0: אצל יאיר גולן, שביום שישי האחרון שלחו תנחומים למשפחות הרוצחים המחבלים שרצחו שני ישראלים, איתם הוא הולך לבנות ממשלה וקואליציה, והם יהיו החברים שלו בקואליציה, והם ינהלו את הביטחון של מדינת ישראל. ומי שרוצה שהם ינהלו את הביטחון של המדינה,
1: מי אמר לך שאיר גולן יהיה שר הביטחון? אולי ליברמן יהיה. אוקיי, אם ליברמן, אתה לא, אם ליברמן יהיה שר הביטחון, מה אתה אומר?
0: אז אני אומר לך שבסופו של דבר הדמוקרטים,
1: לא, עזוב, אם ליברמן יהיה שר הביטחון, מה אתה אומר? שגר בקדומים, כן? לא ברמת החייל.
3: הוא הולך עם השמאל בגלל סינה.
0: אבל אתה בסופו של דבר, יאיר גולן, המפלגה השנייה בגוש השמאל, דורשת משרד הביטחון, וזה מה שהוא רוצה.
1: או המפלגה השלישית.
0: צריך להבין את זה, ומעבר לזה שבלי מנסור עבאס אין להם ממשלה. אז גם את זה צריך להבין, ולשם גדי אייזנקוט לא
1: קורא. טוב, בוא נראה, נחיה ונראה.
3: חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: או גדי אייזנקוט, או בנימין נתניהו, שרק אתמול יצא בפעם המי יודע כמה מנשיא ארצות הברית, ומביא את מדינת...
1: פעם שמינית. המנהיג היחיד בעולם המערבי שישב 8 פעמים עם הנשיא המעצמה הגדולה. על זה אין אף אחד לא יכול לקחת מראש הממשלה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: יש להם פריימריז, שאלת אותו. כן, יש לנו שאלות על הפריימריז, זה חשוב.
1: שאלת אותו כבר, מה?
3: לא, השאלה שלי עכשיו, אתה וחי בורון, להיות ובכל מקום אומרים שביבי רוצה אותו ברשימה, האם נראה סרטון
1: של... מה מבטיח לך? מאיפה? מה המקורות שלך?
3: אתה לא בעניינים ברנו, אתה בערוץ 12, אני בערוץ 14.
1: כן.
3: השאלה היא...
1: איש, אתה מבין מה עשית, חבר כזה בוארון? איש מפלגת העבודה אומר לי שהוא צופה חי את ערוץ 14.
3: אני רואה את כל הערוצים.
0: זה דווקא יצא בערוץ 12, ברנו אצל עמית סגל.
3: זה נכון.
1: אבל הוא אומר, אתה מבין, הוא מוקץ אותי.
3: אגב, זה יצא בערוץ שלך, שביבי רוצה את אביחי בוארון. האם נראה סרטון שלך עם ביבי שאומר,

0: תתמכו באביחי בוארון, הוא חשוב לליכוד.
1: אני לא יודע אם זה הסרטון שאתה תראה, אבל כנראה שאתה תראה איזשהו סרטון.
2: וואי. כי יודע שהמקור, אתה יודע, נתניה זה מעוז הליכוד. בנימין נתניהו מעולם לא ילך ראש בראש... עם נתניאתים. אני ראיתי אותו, היה מעצה יוצא דופן שראיתי את בנימין נתניהו בבחירות מקומיות, בא יד ביד הולך עם אבי סלמה ותומך בו. אמרתי, בואי נתניה היא ממליכה מלכים, אמרתי, זה מדהים.
0: תקשיב, אביחי בוארון למד בישיבה התיכון לבני עקיבא בנתניה. הוא בוגר הישיבה התיכון לבני עקיבא בנתניה. הוא גדל בעיר נתניה יחד איתי בתקופת שבו הייתה גזענות רבה מהצד האשכנזי. יחד עם זה, בניגוד לדודי אמסלם, האיש כבר קדנציה שנייה, היה בנורווגי פעם וחזר בנורווגי עכשיו, ולא ראית, לא שמעת מילה אחת שהוא מדבר על אחינו האשכנזים או על גזענות. זה אומר שבליכוד גם כן חפשים אינטליגנציה ושכל וכבוד, ולא רק התלהמות. לא,
2: ליכוד, אני רוצה להיות בליכוד פעם אחת, פעם אחת, שיעמוד בראש המפלגה הגדולה הזאת.
0: לאט לאט.
2: מישהו ממזה. איזה לאט, עזוב.
0: רגע,
2: אוקיי, אבל... אני רוצה לשאול אותך.
0: אבל רגע, יש מני כבר 25 שנה, רוצה להחליף אותו.
2: בסדר, הגיע הזמן להחליף אותו.
0: יחליף, בסדר.
1: גם זה יגיע, תאמין לי, הרבה יותר ממה שאתה...
0: הוא לא, בגיל 100 הוא לא ישלוט עדיין בליכוד.
2: תגיד עכשיו, תראה, סוף שבוע אני מתכנן משהו, בצפון. זה רגוע? זה בטוח? אני יכול לנסוע? לא יקרה כלום?
1: תראה, קודם כל, כמו כל עם ישראל, חשוב שאתה תקשיב להנחיות פיקוד העורף, את רשאי לענות לך ככה בצורה קצת רשמית, אבל היא ויבשה, אבל זאת האמת, צריך להקשיב למה שאומרים גורמי הביטחון. באופן כללי, כן, רגוע, גם בצפון, אנחנו הרחקנו את המחבלים מהגבול, הם לא יכולים לראות...
2: לא, אני חושש מהאיראנים וזה, שלא יתהפכו עלינו.
1: ולגבי איראן, אתה יודע, הכל פתוח, בסופו של דבר, אם נרגיש שאנחנו צריכים לתת להם ולהעריך שאנחנו צריכים להקוט בהם, זה מה שאנחנו נעשה.
2: אוקיי, חבר הכנסת אביחי בוארון, יקיר נתניה.
1: תודה רבה על הרעיון הכיפי הזה.
2: מה זה רעיון?
0: הוצאנו אותך מהשאלות הקשות.
2: רעיון, תקשיב, פעם ראשונה שאני רואה את אלי אורגד, באמת, וואו, וואו, בדרך כלל הוא אמסטאף, אני מרגיע, הפעם, וואו. תקשיב, יפה,
0: ברנו, ולא רק בגלל ששנה למדנו בישיבה תיכולים להקים בנתניה.
2: הבנתי, אחוות ישיבת. אוקיי, שבת שלום, מכירים.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום. אוקיי, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה. אחר כך, דדי שמחי, אל תלכו לשום מקום.
0: המטולטלת דדי שמחי. פעם היה לנו, שמעון פרס היה מנהיג גדול בעם ישראל.
2: נכון.
0: אני בחלק מהמשלחות הממשלתיות בניגריה שהגיעו לארץ דרכי בגלל חברת אגרדב, התארחנו אצל שמעון פרס. הם היו בטוחים שהוא בורא עולם.
2: מדהים.
0: שהוא אלוקים.
2: בניגריה?
0: כן, הם היו רוצים לגעת בו, הם לא מאמינים שזה ש... הייתי מביא אותם, דבר ראשון עוד בניגריה, אמרו לי, פגישה עם שמעון פרס. שמעון פרס היה אז בתקופת המדבר הפוליטי שלו, והוא היה לו משרד בבית אבות המשפט, ושם היה נפגש עם כולם. אבל היה לו תכונה אחת, הוא אומר, כן ולא.
2: נכון.
0: כן ולא. יש לי הרגשה עם דדי שמחי, שלהיית אנחנו נקים ונשאר, כן ולא.
2: אוקיי, אז הפסקה קצרה ואנחנו נשוב אליכם.

0: FM.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר.

0: עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: נטו מהפכה.
5: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 90 FM. 90 FM.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אנד מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אלפס מעיין הגבס.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו בלוטו, 35 מיליון.

שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 90 FM, 90 FM.

0: אוקיי, okay, שבתם אלינו, אתם ברדיו 90, באולפן המרכזי של רדיו 90.
1: מה, לאן הלכת עכשיו?
0: לאן הלכתי? לשתות, להביא לנו מים, ולעשות טלפון קצר.
1: שנת.
0: לא, לא, לא.
1: תדעת שחוקק חוק עכשיו. לא חוקק, אלא שמדינת ישראל נכנסה, זה לא חוקק חוק. תקנה. מדינת ישראל נכנסה, כמו אירופה. היא תיתן סיפורי זווה על קופסות סיגרות.
0: יש כבר. אוקיי. אז מה שאנחנו עושים כרגע, בשלב הזה, אתה חושב שבאמת לאביחי בוארון יש לו סיכוי?
1: תראה, אני רוצה לסדר לך משהו, מה אביחי בוארון העביר בכנסת טוב, אבל זה לי רק שנייה, ואני אגיד לך...
0: אתה מתרחק מהמיקרופון.
1: אביחי בוארון העביר כל מיני חוקים בכנסת נגד ערוץ כאן, שהתקציב שלו לא יהיה קבוע בחוק. אתה איתי?
0: כן.
1: רק רגע. רגע, אני מחפש את זה. אתה שומע? הוא העביר ככה, חבר כנסת בוארון, בין היוזמות הפוליטיות, בין היוזמות הבולטות שלו, חוק היועצים המשפטיים במשרד הממשלה, הצעת חוק שלפי היועצים המשפטיים במשרד הממשלה כפופים למנכ"ל המשרד ולא ליועץ המשפטי לממשלה, הצעה אושרה בקריאה טרומית, ובהמשך שלובה בדיוני הרפורמה הרחבה בנושא היועץ המשפטי. הדבר השני שחבר כנסת בוארון העביר זה חוק התקציב תאגיד השידור, יזם שינוי שלפיו תקציב תאגיד השידור יקבע במסגרת חוק התקציב השנתי ולא יקבוע בחוק. הדבר השלישי, חוק להקפאת כספי הרשות הפלסטינית שלומדים ומחלבים לבני משפחותיהם. הוא יזם תיקון שנועד להרחיב את האפשרות להקפיא כספים המועברים לרשות הפלסטינית בזיקה לתשלומי טרור. ההצעה התקדמה בהליך חקיקה ויוזמות בתחום המשילות והרפורמה המשפטית. יש לו עוד כל מיני דברים שהוא עובד עליהם, זה למשל שינוי אופן דימוי דירקטורים בחברות הממשלתיות, שינוי מבנה המל"ג, השוואת שכר השופטים לשכר השרים וחברי כנסת, חובת שימוע בכנסת למינוי בכירים. חלק מהם הוגשו, אך טרם הפכו לחוקים. הוא פרלמנטר פעיל, נמצא כל הזמן בכנסת.
0: אבל אתה חושב שיש לו סיכוי? כולם פרלמנטרים, גם טלי גוטליב,
1: גם זה. הוא עושה, חבר הכנסת אביחי בוארון עושה את זה, א', מאהבת המקצוע, אהבת היותו חבר כנסת, ב', מאהבתו לעם ישראל. אני רואה, וחוץ לזה הוא עושה את זה כי הוא מבין שכולם חושבים שהליכודניקים מצביעים ככה על עיוור. לא. הליכודניקים זה אנשים חכמים.
0: אבל אני שואל אותך.
1: אני אתן לך דוגמה בנתניה. אני אתן לך דוגמה בנתניה.
0: אבל יש לו סיכוי.
1: רגע, עוד שאני אסדר לך עם משהו. ניקח את נתניה חדרה. כולם אומרים, מפקד הארגזים, קבלני קולות.

0: בנתניה יש 4,000, מעל 4,000 מתפקדים. יש סך הכל אנשים שהם קבלני קולות בסביבות 1,800, וכל השאר זה אנשים חופשיים, שבאים ומצביעים לפי מה שהם מאמינים בליכוד. אותו דבר בחדרה, אותו דבר במרבית הארץ.
1: אתה לא עונה לי, שאלתי אם ראש הממשלה ייתן לו מקום ריאלי. לא משוריין, ריאלי. מ-1 עד 30 ייתן לו.
0: תראי, אני עוקב מאוד אחרי חברי הכנסת של הליכוד, כמו שעובר אחרי כל חברי הכנסת האחרים. אם הליכוד חפץ באיש דעתן,
1: אבל אתה נותן לי פרשנות, לא נותן לי.
0: רגע חכם שמעביר ביקורת ודואג, בלי לעשות רעשים כמו טלי גוטלב, אז הצד השני האינטליגנטי של הליכוד זה אביחי בוארון.
1: אוקיי, על הקו אומרים לנו שנמצא דדי שמחי, תת אלוף במילואים, לשעבר נציב כבאות והצלה. בוקר טוב דדי.
2: בוקר טוב לכם.
1: באולפן גם אלי נמצא, גילוי נאות.
0: אל גולנצ'יק, שהוא תומך בדדי.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז כלומר, יש כבר 6 מנדטים בכיס.
0: 5.
1: 5. תגיד, לפני שאנחנו נכנס לפוליטיקה, אני רוצה באמת לשמוע מה דעתך למרד בגבעתי.
2: אני מציע לכולנו לא להתרגש יותר מדי. אני עוד כשאני הייתי חייל, לדעתי זה לפני משהו כמו 40 ומשהו שנים, היו כאלה אירועים, זה חלק מהמסורת. אני חושב שצריך למצוא פה את האיזון המאוד מורכב בין באמת לשמר מסורות.
1: מה זה מסורות? פזמניקים מול צעירים, אתה יודע.
2: אפשר, תראה, הרי זה הכל כמו זה סוג של תיאטרון כזה. אפשר לשמר מסורת של פזם, בתנאי שהיא בגבולות המותר, בגבולות המשמעת, בגבולות הראוי. אני לא הייתי מוכן שהבן שלי יתגייס ואיזה פזמניק יתעלל בו בגולני, בצנחנים, בגבעתי, בכל מקום אחר. אבל לשחק את המשחק ולצאת קצת כאילו כבוד לוותיקים במסגרת ה... איך נקרא לזה? תיאטרון החיים, יאללה, אני זורם. אבל לא להגזים.
1: אתה יודע, מישהו הזכיר לי, איזה ותיק הזכיר לי, אומר, גם אחרי מלחמת לבנון 2, גדוד 51 של גולני מרדו, יצאו פשוט בגלל הפזמניקים, כל מה שהמשחקי פזמניקים, מה שאתה תיארת כרגע, התעצבנו, עזבו את צהלים, היה סדים ומסע ומתן והחזירו אותם. הפעם אומר, ההבדל הוא אומר, יש היום רשתות חברתיות, תוך שנייה כל המדינה קיבלה את המרד הזה, ודווקא המצביעים על ניהול לא נכון של הפיקוד, שאנחנו מדברים על גדוד של 3 שנים של לחם, וזה גדוד שיצא רק לפני כמה שבועות מלבנון, כלומר, אומרים היו קשוחים איתם יותר מדי. מצד שני, אבל יש פה משמעת, הצבא צריך להיות, אתה יודע, בלי משמעת זה לא קיים.
2: נכון, ואם לא תהיה משמעת בגדוד, אתה יודע, אז גם יתחילו להיות שם תאונות, וחס וחלילה נפגעים והרוגים. נכון. ואז כל ההורים יגידו, למה שמה לא שמרתם על משמעת, בעל תקן חוסך שבטו שונא בנו. אז אני מציע לתת לצבא לטפל בזה, אני הבנתי שהמגד הזה הוא אמור לקבל צלש, נלחם.
1: כן.
2: צריך לזכור שגם המגדים הם אנשים צעירים, אבל אני בטוח שצהל ידע להתמודד עם הדבר הזה. הוא התמודד עם דברים הרבה יותר קשים, הוא התמודד גם עם זה.
0: דדי, שמחי, תראה, בתקופה האחרונה רואים אותך בטלוויזיה, העם מתחבר אליך. בלחנה רק בשבעה באוקטובר, חייל בצנחנים. שירתת 10 שנים בצהל, כיהנת כנציב כבאות הצלה. מה היה הטריגר המדויק שהוביל אותך להחליט שזה הזמן לעבור מעשייה ביטחונית אזרחית לזירה הפוליטית?
2: השבעה באוקטובר והנפילה של הבן שלי, אני חושב שאחרי שגיא נפל ויחד איתו כל החברים והחברות המדהימים והמדהימות שלו, כל הבנים והבנות שלנו, אתה לא יכול להתחיל לעסוק ולשדרג את האוטו שלך לאוטו יותר טוב ולעשות יותר רכושות בחול. אחרת כל הבנים והבנות שלנו שנלחמו ובמרכאות ולא במרכאות קפצו על הרימון, עשו את זה לשווא. כי אם אנחנו אומרים, אוקיי, מה שאתם עשיתם, עשיתם, אנחנו הולכים עכשיו לא יודע מה, לטייל ולקנות אוטו יותר טוב. אני אומר לך, אלי,
0: כן.
2: זו הסיבה, אין לי שום סיבה אחרת. אני מצבי טוב, אני יכול לחיות לא רע בכלל. ואתה יודע, להסתגר עם העצב שלי, אני חושב שאם באמת, באמת אנחנו מעריכים את מה שהם עשו, אז אנחנו צריכים לתקן פה הכל.
0: אז בעצם זה בוער בך, אז הציבור, אתה יודע, שמאזין לך, ועדיין לא החלטת לאן פניך מועדות, אבל אנחנו יודעים שאתה תתמודד בבחירות הקרובות. הציבור מכיר אותך כאיש חזק, כאיש ערכי, כתת אלוף בצהל, כנציב כבאות, אתה יכול להסביר לנו בערך

0: לאיזה צד אתה, מה דעותיך, מי אתה דדי שמחי בדעות האידיאולוגיות שלך?
1: כן, אני אומר בכל מקום ומעל כל במה, אני איש ימין, אני איש של מדינת ישראל, אני איש של מדינת ישראל ועם ישראל, ואני איש ימין. אבל אני חושב באותה נשימה שאחרי כל מה שקרה לנו בשלוש שנים האחרונות, אפילו יותר בחמש שנים האחרונות, כולל הטבח הנורא הזה של השבעה באוקטובר, אנחנו חייבים לכפות אחדות. לכפות אחדות, וזאת מטרת העל שלי. אני מנסה לייצר חיבורים וקואליציות עם אנשים, אני אומר לך שזה לפעמים נראה בלתי הגיוני שהם יתחברו או ידברו ביניהם. אני לא מפחד לדבר עם אף אחד כדי לנסות ולייצר פה באמת ממשלה רחבה שתוכל קודם כל להוריד פה את הרוחות ולהרגיע את כולם, ומצד שני לעשות פה מהלכים גדולים. זאת המשימה העיקרית. עכשיו תשמע, במעלה הזמן, ככל שמתקרב מועד קודם כל סגירת הרשימות, אתה מבין מה אפשרי, מה לא אפשרי, מה ניתן לחיבור, מה לא ניתן לחיבור, כי כל אחד יורד מהעץ, והחלטות יתקבלנה בהתאם.
0: מדברים עליך שבכל רשימה שאתה תכנס, אתה תעשה את השינוי בהצבעת הקהל הישראלי בבחירות. יש לך כבר רשימה סגורה, תקבל שריון בליכוד, לא תקבל שריון בליכוד, תלך עם גנץ, לא תלך עם גנץ, מה קורה? הציבור רוצה לדעת.
1: אז אני אומר לציבור, אני חושב שזה די ידוע, אני עוסק בחיבורים, מנסה לחבר את כולם, גם את גנץ וגם את ניסינו את הנדל, והוא לא אהבתי מה שהוא עשה, אבל לא משנה, גם את זה למדתי,
0: כן.
1: ואנחנו נפגשים ומדברים עם עוד אנשים כדי לנסות לייצר את הגוש של ישראל, את גוש האמצע שיחבר בין הגושים. אני מאוד מאמין בזה, אני לא מוכן להרפות ואני לא מוכן לוותר. ואם אני אבין שזה לא מצליח, כי אנשים עדיין תקועים בשישה באוקטובר, אני, מה שנקרא, אבחן מה אפשר לעשות. אני בכל מקרה, אני אומר לך, אלי וברנו, אני בכל מקרה לא מתכוון להישאר על הבגזוסטרה ולקטר.
0: בכל מקרה תתמודד.
1: אני מתכנס ולתקן.
0: בכל מקרה תתמודד. גם אם תקים רשימה עצמאית שלך לבד.
1: אני לא יודע מה, אבל אני לא יודע איך, אבל אני חושב שיש לי יכולות. כמו שאני אומר כל הזמן, צריך לעשות סדר במדינת ישראל, ואני אחד שיודע לעשות סדר.
2: למה, אגב, למה גנץ?
1: אני מפסיק לקטר.
2: למה גנץ?
0: שמת לי מה שהוא אמר? אני עושה סדר, אני מפסיק לקטר. יש סיכוי שביבי יקרא לך ויתן לך שריון?
1: אני לא יודע. אני לא דיברתי עם נתניהו כבר שנתיים. אין לי מושג. אני אעשה כל דבר. כמו, תשמע, זה נשמע קלישאות, אבל אתה מכיר אותי מספיק זמן, גם אתה וגם ברנו. אני יש לי רק דבר אחד מול העיניים, וזה דגל מדינת ישראל. לא שום דבר אחר. אני, אין לי בעוד אגו, אני מוכן לרדת במקומות, אני, וגם אני אומר לך, במסעים ומתנים גם ירדתי במקומות, אני רק מתכוון שתהיה פה מדינה יותר טוב, או יותר נכון, הנהגה, שתטפל בעם, תחבר את השסעים או תצמצם אותם, ותתכונן לקבל החלטות קשות. זו הכוונה. ולגבי מה שברנו שאל, בני הוא איש רציני, איש שבאמת שם את ישראל לפני כולם. אני חושב שהוא, אין אצלו אחד בפה ואחד בלב, ואני מקווה שאיתו נצליח. נצליח, בינתיים אנחנו נפגשים עם כולם, ותשמע.
0: אז מה, אני מבין ממך שבינתיים, מתוך הקבוצה הגדולה שאתה נפגש איתם, שניים הולכים יחדיו, אתה ובני.
1: יש יותר, תאמין לי, יש יותר. אני לא יכול לדבר על הכל, מי כמוך מבין.
0: בסדר גמור.
1: יש יותר. כי כולם מבינים, כל השחקנים במגרש הזה של הגוש המאחד, גוש ישראל, מבינים שחייבים להתחבר.
0: אז בעצם מה שאתה אומר לי, דדי שמחי, תוקם רשימה לתפארת מדינת ישראל, והמהות של הרשימה הזו, אנחנו נרצה ממשלת אחדות.
1: אני, מה שאני אומר לך, שאני פועל לילות כימים לדבר הזה. אני אופטימי למרות מה שקרה לי ברמה האישית, ואני מאמין שאני אחד שיודע לעשות דברים, אני מקווה שאנחנו נצליח.
2: תראה, כל מה ששמענו הרבה, שזה בעצם בנימין נתניהו מאוד מאוד רוצה אותך לידו, אבל הייתה אמירה הנחרצת שלך, ברעיון הכל כך מרגש שהיה לך עם דני קושמרו, ושם אמרת, לא רק 120, לדעתי אמרת 300 או כמה אנשים?
1: 150.
2: אז ששאלו אותך למה התכוונת, כולל את המתכל. האמירה הזאת שאמרת, 150 אנשים חייבים לעוף הביתה.
0: תמיד ידעת.
2: כן, אז זו בעצם...

0: בעצם האמירה שמסנדלת אותך, כי זה בא, זה דדי שמחי, מבחינתו ההנהגה בשבעה באוקטובר שכשלה, ההנהגה צבאית, ההנהגה מדינית, לא ראויה להנהיג את העם הזה. ועכשיו...
1: התשובה, כן. התשובה היא לא, ואני אסביר מה אני אמרתי, ואני עומד מאחרי כל מילה, ואני לא אגיד זה הוצא מהקשרו, כי זה לא הוצא מהקשרו. אבל אני אמרתי 150 איש, 120 נבחרי ציבור ו-30 גנרלים, 120 נבחרי ציבור צריכים להחזיר את הלקות קידה בפני הכותל והעם, ולהחזיר את המנדט לעם, ו-30 גנרלים ללכת הביתה. זה מה שאני אמרתי, אני עומד על זה. אני חשבתי שזה אמור לקרות לפני שנתיים, אפילו שנתיים וחצי, וזה לא קרה. אבל זו דמוקרטיה. אבל עכשיו יש בחירות בעצם בעוד, לא יודע מה, 4 חודשים. הנה זה הגיע, בדילי של 3 שנים, אבל זה הגיע. והעם יגיד את דברו. והעם מבחינתי הוא השופט האולטימטיבי. האולטימטיבי. יגיד תחזירו את המנדט, סליחה, יגיד קחו את המנדט בחזרה, קחו את המנדט בחזרה. יגיד שלילי, אתם לא מקבלים את המנדט, לא מקבלים את המנדט. אבל זה כמו בגן. מה שיוצא אני מרוצה, לא מתווכחים.
0: אוקיי, אז כרגע גם פורסם שאיילת שקד ניסתה איזשהו מהלך חיבור לעשות מצד אחד אתה ובני גנץ, מצד שני יולי אדלשטיין וגלעד ארדן. למה זה תקוע? פחות או יותר ארבעתכם, מה שנקרא המחנה הימני, הממלכתי הליברלי, למה זה לא התחבר?
1: קודם כל, החלק הראשון הוא נכון, החלק השני הוא פחות, אני לא יודע אם זה תקוע, אבל אמרתי לכם שיש שיחות עם כולם, כולל כולם, אני אופטימי, כרגע כולם עוד, רוב האנשים עדיין שומרים את הקלפים צמוד לחזה, כי יש הטוענים שזה מוקדם מדי להצהיר הצהרות, אבל הדברים נעשים. בואו נמתין בסבלנות ועם הרבה הרבה תקווה, שבאמת יקרה מה שצריך לקרות.
2: דדי, כמי שחינך דורות של לוחמים בצהל וכיהנת בתפקידי פיקוד בכירים, מה העמדה, מהי העמדה החד משמעית שלך לגבי פטור מגיוס לחרדים?
1: אין דבר כזה פטור גיוס לחרדים. אני טוען ואני אמרתי את זה כל הזמן. אני מזכיר, לא יודע אם אתם לא תזכרו, אבל כשאני הייתי מגד, אני הגייסתי את פלוגת נצח יהודה הראשונה, זה היה אי שם בשנת 1999.
2: שאתמול אגב חלק מלוחמים בירושלים קיבלו מכות, כן. כמי מדהים.
1: אני אומר שני דברים. אחד, אנחנו כולם צריכים לשרת בצבא הגנה לישראל, או באיזה אלמנטים תואמים, וכל אחד צריך לתרום את חלקו.
2: דדי, זה הדגל שלך אם תהיה בכנסת? אם תהיה שר?
1: גם, יש לי כמה דגלים.
2: תן לי את הדגל לגבי החרדים, כי אתמול בקריית סאז נתניה, אריק אחד שוחרר מהכלא, וקיבלו אותו בשמחה כזו, מישהו אמר לי בקריית סאז, כמו שמחת בית השואבה, קיבלו אותו בטופים או במחולות וברחבים ובמכוניות, והקריית סאז סמוכה לנו. השאלה שלי, האם אתה תדאג שכולם יתגייסו לצהל?
1: התשובה היא כן, אבל אני רוצה לומר לך משהו חשוב. אתה הרבה יותר מיומן ממני בתקשורת, אבל מניסיוני בתקשורת בשנתיים וחצי האחרונות, העולם הוא יותר מורכב מרעיון שאתה מדבר בו, לא יודע, תקל על כל נושא. הוא הרבה יותר מורכב, אז קודם כל, בשורה התחתונה, כולם צריכים להתגייס, כולם צריכים לשרת, כולם צריכים לתרום למדינת ישראל, כולל הערבים הישראלים. מצד שני, לא מצד שני, ובהתאמה אני אומר, שלעשות שינוי כזה, שהמגזר החרדי יתגייס, ולא שעכשיו יהיו לי עוד 20,000 משגיחי כשרות או משקי בית כנסת. אני לא צריך את הדבר הזה. אני רוצה שיהיו לוחמים בגולני, בגבעתי, בצנחנים, בשייטת, בכל המקומות. יש פה אירוע תרבותי, תרבותי, שיקח זמן. אז בואו, אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. צריך להתחיל, להשאיר איזה כוח, לא יודע מה, כמו תלפיות, אז שיהיה תלמודות שילמדו. כל השאר יתגייסו, לעשות עבודה מסודרת. ולכן אני חושב שאם נקבל מספיק כוח, אנחנו נוודא שהחרדים לא יהיו האצבע ה-61 ואלה שבכוחם משפיעים על החלטות שכאלה, ונקבל את החלטות, אבל מצד שני צריך לעשות את זה בנחישות אבל גם ברגישות.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הציבור מכיר אותך מאוד בתקופה האחרונה, מאז שבנך נרצח בשבעה לאוקטובר. זה משהו שחתך אותך עמוק מבפנים, ו הציבור שואל בעצם, למה לא התמודדת בפרימריז של הליכוד, והיית מגיע לעשירה הראשונה?
1: קודם כל, אלי, הבן שלי נהרג ולא נרצח, הבן שלי נלחם.
0: נכון,
2: זה נכון.
1: זה דבר ראשון. אני לא התמודדתי בפרימריז בליכוד, כי אני באמת חושב שצריך לייצר ממשלת אחדות גוש שיחבר. הבחירות הבאות הן הבחירות של, לא של מחנה כזה ומחנה אחר, אלא זה הבחירות של, של מדינת ישראל ועם ישראל. זאת, זאת הסיבה. לחלק מהאנשים זה נראה אופטימי מדי, ובעצם על גדר חלום. אני אומר תמיד, יש אנשים ש... אתה יודע, שהם... יש אנשים שיודעים לחלום ויש אנשים שיודעים לממש. אני לצערי פחות חולם בשנים האחרונות, אבל יותר מתכוון לממש.
0: תגיד, בסוף תגיעו כולם לכם, למפלגות של... עכשיו שכאילו יהיו בצד הימין, הגיים צ'יינג'ר, אלה שיכריעו מי יהיה בממשלה. אם וכאשר יגיע הגוש הגדול של נתניהו מול הגוש הגדול של אייזנקוט, שווים ושווים, בסוף אתם אלה שתכריעו. מה אומר נטיית הלב שלך?
1: אני אמרתי שאני איש ימין, אבל באותה נשימה אני לא אשלים לא 61 לגדי ולא 61 לנתניהו, בהנחה שאלה יהיו התוצאות הסופיות. אנחנו נאלץ אותם ונכפה אחדות. אתה שואלתי אם אפשר לכפות אחדות? אני אומר כן. אם היה פה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אז אם נקבל 8, 9, 10, או אפילו 11 מנדטים, אפשר לכפות אחדות. זה העניין.
0: אבל איך תוכלו לכפות אחדות בסופו של דבר? אם יהיו אחדות, אז אתם תמצאו את עצמכם בשוליים של השוליים. בסוף שתוקם הממשלה, אתם לא תהיו אלה שישפיעו באמת.
1: אני חושב שזה לא נכון, כי אני חושב שהמשקל שלנו יהיה גם אחרי הקמת הממשלה. כי אם תהיה אחדות בין שני גושים, אז כל הזמן יש שם מתח ויהיו איומים, והממשלה תהיה משותקת, כי אז כל צד יגיד שעל כל דבר הוא פורש. ועוזב את הממשלה. אבל אם אנחנו נהיה שם, וגם אם צד אחד יפרוש, עדיין תוכל להיות ממשלה, ובתנאי שאתה יודע, הממשלה לא תעשה דברים שגם לא מקובלים עלינו.
0: אתה יודע, על זה נאמר, אתה יודע...
1: גם בקיומה ותפקודה.
0: דדי, על זה נאמר משימה בלתי אפשרית. אתה חושב שבסוף אתה יכול להביא ביחד לאותו שולחן את ליברמן ובנימין נתניהו, או את ליברמן מול שס החרדים?
2: לפחות יכול לנסות.
0: אז אני אומר, כאילו, בסוף אתם תצטרכו לקבל החלטה לדעתי, או שם או פה. אחד, זה לא ילך.
1: אז ברנו, אני חולק עליך, לפחות בשלב הזה. אז אם לא נצליח להביא את ליברמן, אז אולי נצליח להביא משהו אחר. אני גם לא אומר שזה או כולם כולל כולם או כלום. לא, אולי אפשר להביא רק חלק. זה גם טוב.
2: בעצם אני מבין שתת אלוף דדי שמחי אומר, אני רוצה ממשלת אחדות, זו המטרה שלי.
1: אמת, אמת לאמיתה.
2: תאמר לי, בנך גיא שנהרג נלחם ונהרג, וחבריו אגב ניצלו. ואם אתה שואל את עצמך, למה הבן שלי?
1: כל הזמן, אין לי.
2: למה הוא? למה? אבל הוא יכול להסתתר גם הוא וגם הוא להיות בחיים.
1: נכון. אתה יודע, אורית רעייתי אומרת לי, תקשיב, איך גידלנו אותו, יצא לי לחם בידיים חשופות, קפץ על מחבל, למה הוא לא נכנס פנימה והיה כמו כולם וזה, אמרתי לו, תקשיבי, זה לא משנה. כי גם אם הוא נכנס פנימה, והיו שתי אופציות אם הוא נכנס לממד. אחד, שהמחבלים היו נכנסים לחדר ושורפים את כולם, כמו שהם עשו בממדים אחרים.
0: נכון.
1: והאפשרות השנייה, הוא היה ניצל, חוזר בחזרה לסיירת צנחנים, הולך ללחם בעזה, ובעזה הוא גם היה רץ קדימה. הוא...
0: מדהים, מדהים.
1: הוא גדל...
2: מה, זה חינוך מהבית?
1: שמע, תראה, תסתכל על...
2: זה אהבת ישראל, כמו שאתה אוהב את העם. ברור. זה ציונות תורה?
1: זה בדיוק כמו כל הבנים והבנות האחרים והאחרות שנפלו בכל היחידות, בכל המקומות. זה נוער מדהים, מלח הארץ, שגדל בבתים ציוניים, שאוהבים את המדינה. יש כאן במדינת ישראל 25,000 משפחות שכולות מהקמת המדינה.
0: תורף.
1: וגם לפני, שאנשים באמת, שאכפת להם מהמדינה, וזה מה שמניע אותי.
2: דדי, אחרי...
1: זה לא רק גיא שלי, זה כולם.
2: דדי, אחרי ככה חינכת את ילדיך, ככה חונכת, נתת אלוף בצהל, נתת את הכל למדינת ישראל, אתה לא נגעל מהפוליטיקה?
1: תשמע, זה הדבר הכי קל, לספר לעצמך שאתה נגעל מהפוליטיקה, ולכן אתה לא נכנס, ואחרי זה אתה מקטר, למה אותם אנשים שולחים את הבנים שלנו להילחם.
2: נכון.
1: ומה שאני טוען, שאם אנחנו רוצים לתקן, אין ברירה. אי אפשר לשבת על הגזוסרה ולקטר, ואחרי זה להגיד למה זה קרה לי. אתה רוצה לתקן?

0: תיכנס.
1: תיכנס בפנים. אגב, יש לי שאלה.
2: נראה אותך בכנסת הבא?
0: אני מאמין שכן.
2: אתה רואה סקרים, אתה רואה הכל, דדי, אתה איש חכם. אני יודע כמה קבוצות מתארגנות כדי לתמוך בך. אנחנו בתוך עמנו חיים. אני נראה אותך בכנסת הבא? כמקום ראשון?
0: אני על גבול הבטוח, לא רוצה להיות...
2: ברור. אני יודע שקיבלת שריונים מקום לרשימות ולא הסכמת. השאלה היא, האם נראה אותך כמקום ראשון, כמוביל, או כמקום שני?
0: אני בדיפולט שלי, אני תמיד מוביל, אני לא מתכוון, אני מתכוון להיכנס ולעשות, ומכל הניסיון שצברתי ב-38 שנים, אני חושב שכמו שהבן שלי תרם למדינה, אני גם יכול לתרום בגבעים האלה. וזה מה שאני מתכנן לעשות.
1: אני חושב שדדי שמחי, אנחנו נראה אותו הרבה שנים בפוליטיקה, בהנהגה, בצמרת, יתחיל קשה, אבל אחר כך ילך ויתברג בצמרת.
2: אני בניגוד לאחרים חושב שהוא יהיה בפוליטיקה, אבל הוא לא יתקלקל כמו אחרים.
1: לא, ברור. אבל אני שואל שאלה אחרונה, אבל איפה קשלת בחינוך? גולנצ'יק, איך הוא מצמיח, לוחם צנחן. לא מצליח להבין את זה.
0: תשמע, אתה יודע, אבא שלי היה בגולני, אני הייתי בגולני, והבן הבכור שלי היה בגולני.
2: אתה יודע כמה חברים יש לך בגולני?
0: כן, וכל אלה אתה מכיר את כולם.
2: כולם.
0: וגיא היה בסיירת צנחנים. דרך אגב, אהב מאוד מאוד את היחידה, ואני רוצה להגיד לך, כולם היו בניי. כל היחידות האלה, כל הלוחמים והלוחמות, הם מדהימים, ואני מחבק את כולם.
1: יצא לך לראות פרקים מפאודה?
0: כן, בוודאי.
1: מה אתה אומר?
0: תשמע, אני תמיד אומר...
1: היו שני פרקים קשים מאוד מאוד מאוד לצפייה, אבל התעקשתי לראות את זה. זה באמת החזיר אותי לשבעה באוקטובר. מצאת שם איכשהו את גיא?
0: ביוזמות, אתה יודע, ביוזמות קדימה, בהתקפיות של חלק מהאנשים שם וכו', אבל אני רוצה לומר לך משהו חשוב שאמרת עכשיו, ברנו. אני אומר לך, שאם אזרחי ישראל... אתה יודע מה, אבל פה יותר נכון, עם ישראל ידע 20% ממה שהמחבלים הארורים, הרוצחים האלה עשו לנו, לבנינו ובנותינו, כולם יסתמו את הפה, ישלבו יד ביד, יפסיקו להריב ויפעלו יחד. אבל אנחנו בשם הפוליטיקלי קורקט ולשמור על הנשמות של אנשים, לא מספרים מה קורה. זה לא רק כמה הרגו לנו.
1: לא, יש הדחקה, יש הדחקה, יש באמת פה, זה משהו שמשגע אותי, זה אחד. שנית, משהו שאני מתחבר אליו, מה שאמרת. מי שהיה בשבעה באוקטובר וראה את הזוועות, את כל מה שהיה שם, בחיים לא יחתור לפילוג ושיסוי של העם הזה. זה מה שאני אומר, תמיד פוליטיקאי שפותח את הפה, הכל כך לא מסריח, אני קורא, סליחה לביטוי, אני תמיד אני אומר, לך, הוא לא היה בשבעה באוקטובר שם, כי אם הוא היה רואה את הזוועות, את מה שהם עשו, המפלצות האלה, בחיים לא היה מעיז ככה לפלג את העם.
0: אמת.
2: דניס שמחי, אתה יודע, אני נמצא בכל מיני עמותות שמנציחות את גיבורי ישראל. איך אתה מצליח את בנך הגיבור, גיא?
0: קודם כל, מי שעוסק בעיקר בהנצחה הזאת, אורית, אשתי, אני פחות עוסק בזה, כי איך כאילו זה באמת קרה. אז גם הכנסנו ספר תורה, גם אנחנו מקימים מכינת כל ישראל למנהיגות בתקשורת, יחד עם הארגון המדהים שנקרא שומר החדש.
1: מדהים.
0: מכינה קדם צבאית שתקום בערד.
2: הכל אהבת ישראל, הכל אהבת ישראל.
0: ברור, ברור, ברור. גם מצפה קמנו לכבודו, יש עליו יחידות לימוד על גבורה בתיכונים, וגם הוא מונצח בחומש הגיבורים. תשמע, חומש שמחבר בין גיבורי המקרא לבין גיבורי ישראל וחרבות ברזל, אירוע, משהו מדהים, אני מציע לכולם להיכנס למנציחים באינטרנט ולראות מה זה.
2: וואו, דדי שמחי.
1: דדי שמחי.
2: מי יתאם ותראה כשמחות.
1: בהצלחה, עוד אנחנו נשתמע.
2: תודה.
0: להתראות.
1: תודה, תודה. טוב, תמיד מרתק הרעיון איתו, תמיד. כמו שאמרת, אני חושב שהוא יגיע למקומות מאוד מאוד... אני חושב שהוא יתברג, אני לא יודע אם זה בקדנציה הנוכחית, בוודאי שהמפלגה שמקימים עם בני גנץ, ועם בסוף יעשו את החיבורים הנכונים, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, חילי טרופר ויועז הנדל, בסוף הם באמת יעשו את החיבור הנכון, אנחנו נראה דדי שמחי במקומות מאוד מאוד,
2: תראה,
1: אתה יודע.
2: היום
1: אנחנו נראה אותו בקבינט.
2: היום לשם שינוי הבאת אנשים ערכיים לשם.

0: השידור.
1: לשם שינוי, לא יפה.
0: לשם שינוי, מה לעשות? הבאת את אביחי בוארון, חבר כנסת ערכי מאוד, שאני מאוד מעריך ומכבד. מצד שני, הבאת את דידי שמחי. תראה, דידי שמחי לא היה נכנס לפוליטיקה, אילולא בנו לא נהרג. דידי שמחי תת-אלוף, היה נציב כבאות אש, הוא רצה להיות רק בעשייה של האמיתית, של כבאות אש. אם אומרים לו, תהיה מפכ"ל, היה לוקח את זה ברצון. אם אומרים לו, פתאום הוא צריך להיכנס לפוליטיקה. פוליטיקה זה, זה, זה, זה עשייה ולא עשייה. למה? כי אם אתה רק פרלמנטר בכנסת, בסדר, אתה יודע, לא כל דבר שאתה רוצה אתה מקבל. אם אתה שר, אתה יכול לזה דברים. דידי שמחי מכוון גבוה, הוא מבין שהציבור הישראלי אוהב אותו, הוא מבין שהציבור הישראלי רוצה אותו, הוא מבין שהציבור הישראלי אומר, אנחנו רוצים אנשים כמו דידי שמחי בכנסת, אבל אנחנו רוצים אותו לא כפרלמנטר, רוצים אותו כשר. ואני אומר לך, read my lips, דידי שמחי, בכל רשימה שהוא יהיה, הוא יעבור את אחוז החסימה, ואם הרשימה שלו תהיה בכלל רשימה מעולה, אז הוא יגיע למנדטים, להרבה יותר מנדטים, והוא יהיה שר במדינת ישראל, כי הוא לא בא להעביר זמן סתם, הוא בא לבצע, לעשות למען עם ישראל.
1: טוב, תקשיב, חבר, שהוא איש מילואים קצין, אומר, כל יום שישי, אני, הוא שולח לי גם צילום מסך של הרדיו, אומר, אני ברדיו, אשתי מחפשת אותי, אני עדיין נמצא ברדיו.
0: אמרתי, היום הבאת אנשים.
1: טדי, אוהבים אותך, טדי.
0: מי שיורך, אני, הציבור אולי לא יודע, אבל מי שמפיק את התוכנית הזו, מי שיורך אותה ומי שעושה את כל התוכנית הזו, אני רק מגיע לפה, כאילו אני בפרלמנט, זה ברנו טגניה, הוא מכין את הכל, מביא את האנשים. אתמול בערב, ועוד רציתי לדבר על קריאת סנז, אז ביקשתי ממנו, שלח לי כבר, ב-12 בלילה עוד הגיע ליינאפ. רק ב-12 וחצי הגיע ליינאפ, בגלל היא תהיה עירת שניים, כן.
1: הנה, עכשיו אותי. אוקיי, עכשיו במעבר חד, מהפוליטיקה, עכשיו, רגע. אנחנו חיים פה קודם כל להמציא אות, נדבר עם ניר, שיהיה לנו אות של פינת פרשני ספורט, ללא פוליטיקה. שעה וחצי,
0: יש מוזיקה, שלפני שקוברים את האדם, כזה מוזיקה כזה של עצב. כן. הייתי שם אותה כל פעם שדברים לפני על מכבי נתניה.
1: למה? רגע. קודם כל יש לנו שני פרשני על. בודי ושיה יש לנו על הקו.
0: מה הוא
1: אמר לי בפורום מאוד מאוד שהוא לא יכול.
0: אני רוצה להתנצל. שבוע שעבר בלת השיחה אמרתי לכם לצני חצר, אני חוזר בי.
1: לא, אמרת לצני חזר אמרת?
0: כן.
1: וואי, אלוהי משמע.
0: אני חוזר בי.
1: בודי שיה, שלום.
0: סגר ושירת נתניה מייתגה שאני כל כך אוהב אותו, הוא לצן, אתה יודע איזה עבודה עושה בהנדסה בנתניה, אתה יודע איזה עבודת כל שהוא עושה.
2: אלי נמצא יותר באוויר מאשר ביבשה.
1: גדל באמת, הוא באוויר. כן, אומרים
3: פודי, אל תשים לו עין. פודי,
1: פודי, תשמע, פודי, יש לך את הקאנטרי שלך, מישהו שם עליך, מישהו פתח עין.
0: יש מאומות אלוקים שם.
1: תגידו, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם משהו. תשמעו, מכבי נתניה, שפו, כמעט 55 מיליון שקלים של תקציב. זה התקציב, אפילו בתקופה של תשובה, לא היה כזה דבר, אוקיי? ודניאל ימר, דניאל ימר שם, אופה, 35...
3: שנייה רגע. כן. שנייה, כמה בעלים שם?
1: הבעלים, כמה, מתוך 54, אם אתה מוריד את העירייה, נגיד, אני הולך לכולה, מה שנקרא, 5 מיליון הם שמו, הבן אדם שם, 50 מיליון שם פה.
3: איך אתה אומר 5 מיליון?
2: התקציב זה 32 מיליון שקל, כולל כל הבלגן, ומה שפה, הוא שם מתוך המחירות של השחקנים.
1: אבל לא משנה, אבל אין, רגע, פודי, פעם אחת.
3: פודי, אנחנו לא הולכים להיות בעלים, פודי, שנינו. נעבוד על כולם, אתה מבין? לא, אני מקור שחקנים ונעשה קבוצה.
1: נכון.
0: איפה מיג'ל ג'וליה תעשה?
1: הבן אדם פתח גם אם זה שקל. ופה יש פה 54.6 מיליון שקלים. בפעם הראשונה, רגע, שנייה. פודי, רגע, בסדר, אבל כדורגל זה כסף היום.
3: לא, אבל פודי, זה חשוב, כמה הוא משקיע, פודי.
2: ברור. מה זה משנה?
1: זה כן משנה, תראה מה זה פיפה עושה היום, ראית? הם רוצים לעשות משקיעים חוץ.
2: הכל זה כסף, אחי.
1: אבל ברור זה, אבל הכדורגל היום זה כסף. הכדורגל היום כסף, והוא מביא כסף.
2: קודם כל הוא מביא, אני לא יודע, מביא, אף אחד לא, אי אפשר לבדוק את זה בינתיים, אבל זה לא הבעיה. הבעיה שלנו, סתם דוגמה אני נותן לך, אם גודל אצלנו שחקן אחד ברמה גבוהה, נגיד כמו ירין אבו חצרה, שכולם מנבים לו עתיד גדול,
1: מטורף.
2: כמה זמן נהנה ממנו?

0: אתה חושב פה בנתניה?
1: עוד שנה.
0: בוא נשאל אותך. עוד שנה, מקסימום שנה. שנה הבאה, הוא כבר יעיפו אותו לשמיים.
2: מכבי תל אביב הגדולה גידלה את אוסקר גלוך, מכרה אותו במיליונים לאירופה. מכבי חיפה, מיכאלילי,
0: נכון,
2: אבל מיכאלילי נהננו עונה.
0: אומר, אבל גלוך לפחות שיחק שנתיים, שלוש בתל אביב.
2: נו, אבל מה זה משנה? בסופו של דבר הלך, אבל אתה יודע, זה...
0: כולם, תשמע, זה פונקציה פודי, של כסף
2: פודי,
0: היום, אין מה לעשות.
2: פודי, בתקופה שלכם נאמר, נפל לי הסימון. היום אנחנו בעידן אפליקציה. אוקיי? אז צריך להתאים, צריך להתאים את האנשים, צריכים להתאים למציאות, והמציאות היום, כדורגלנים, זה קודם כל אתה מגדל, בסוף יש מחיר גדול.
0: תגיד לי ברנו, אבל אתה יודע מאיזה גיל הם קונים כבר את השחקן, אתה יודע שיש אח לירין אבוחצירה לא פחות כישרוני ממנו,
2: ולקחו אותו.
0: שהוא בגיל 12-13 כבר מכבי תל אביב קנו אותו.
2: נכון.
0: אתה מבין.
2: נכון, אבל זה עידן, אבל זה עידן החדש.
0: אז איך אפשר להתמודד עם הדברים האלה, תגיד לי.
2: שיה, אני רוצה לשאול אותך, תשמע, שני גביע טוטו, אתה בתור מאמן, זה בעצם מלמד אותך פחות או יותר מה יש לך, נכון? זה ניסוי כלים שאתה עושה בגדול.
1: אמרת, זה ניסוי כלים, פחות או יותר אמרת, פחות או יותר.
2: ושאתה מתרשם, אתה מתרשם מנתניה עכשיו, שני משחקים, שני ניצחונות, מה זה אומר לך?
1: שיש, יכול להיות עתיד בסדר, טוב, בגלל שיש שם שחקנים לא רעים בכלל, אבל תמיד בוא נבחן אותם בחודשיים הראשונים של ליגה. מפני שבמשחקים האלה, כל הקבוצות משתפות שחקנים, וכן כישרוני, לא כישרוני, או שאני זורק את השחקנים האלה, זה המבחנים שלהם, המשחקים האלה. ואז אתה בונה תלכיד שאתה רואה מה שהכי מתאים.
0: השאלה שהיא לאיזה מטרה ומה שאיפות. בוא נגיד שמכבי נתניה היא באמת עכשיו מסדרים, רוני לוי מאמן טוב, מביא שחקנים, באו שחקנים חדשים, צעירים, שילוב, הכל. אבל מה המטרה הסופית? להגיע בין 1 ל-6. הוא אומר, אני אומר המטרה של מכבי נתניה יכולה להיות בין 4 ל-8. עכשיו, היא לא יכולה לקחת אליפות, היא לא יכולה לקחת... זאת אומרת, השאלה, מה השאיפות? לשאיפות של...
2: השאיפות, אני חושב, העונה, הם כבר הצהירו בכמה רעיונות, בדיוק, לא רוצה טופ פור, אני רוצה להגיע לטופ פור. השאלה פה, תראה, כשאתה מסתכל על מכבי חיפה לקבוצה שלי, בואי נה, תקשיב, אני כואב לי הלב, רק לפני שבועיים חידשתי את המנוי, בינתיים...
3: מה הקבוצה שלך, הפועל ג'לג'וליה?
2: אבל הפועל ג'לג'וליה, עדיף לי כבר להודד את הפועל ג'לג'וליה, מה שקורה עכשיו במכבי חיפה? שיעת, מה אתה מבין שם? תגיד, שני ניצ...
1: במכבי חיפה אין הרבה מה להבין, מפני שאני לא יודע איך זה עובד עם רפאלו, אני רואה יותר מדי שקט אחרי הפסדים וכישלונות, יותר מדי שכאילו אף אחד מהם לא רוצה לתקוף את השני ביניהם, וזה נראה לא טוב.
0: בוא נגיד ככה, זה נראה שאין ביניהם כימיה,
1: אין שמחה בקבוצה, אין שמחה,
2: אין שמחה. אתה רואה, אתה רואה, להבדיל פודי, ראיתי איך הם קיבלו את חזיזה, בכלל פה במכבי נתניה, כמה אוהדים הגיעו, שמחה, וכל זה, ואתה רואה אחר כך...
0: אבל אם שמת לב להתנהלות של חזיזה, תשמע, חזיזה יצא פגוע מאוד ממכבי.
2: ברור, פגעו בו, פגעו בו, וזה סמל, קפטן, זה לא...
0: אם שמת לב שצילמו אותו ולתגובה שהוא לקח את הצעיף של מכבי נתניה, אחרי שנייה הוא ישר הוריד אותה, ואחרי שנתנו לו דגל של נתניה, של מכבי נתניה, להניף אותו, הוא ישר הוריד את הדגל. תשמע, זה לא קל.
2: אבל זה לא קל, זה לא קל, ברור. בן אדם שהוא היה כל כך מחובר, בלב ובן שמה.
1: הוא לא יכול להרים את הדגל ולא את הצעיף, תקשיבו, שהוא עוד לא עלה לדשא.
2: נכון.
1: והוא יודע רק הוא יודע, והוא מפחד מזה, שאם מכבי חיפה עזבו אותו, יכול להיות שהוא כבר לא זה מה שאנחנו חושבים, והוא יודע שהוא צריך להוכיח את זה בשביל להחזיק את הדגל או את החולצה, הוא צריך להוכיח שפתאום הקהל באמת, מה שבא לראות אותו נגיד במשחק הזה או באימונים, כל הדברים האלה, אני יודע מה זה השחקן. ואז הוא צריך להוכיח. ויכול להיות שהוא יודע, הוא יודע שהוא לא עס כזה כרגע, והוא מפחד מזה.
0: לא, אני אסביר.

0: לך שיהיה, תשמע, היום הכסף הוא המולך. עכשיו, אתה הולך לבוא למכבי נתניה והולך להרוויח ממכבי נתניה את הכסף. באותו רגע אתה חייב לעשות סוויץ'. אני עכשיו שכחתי מכבי חיפה, אני עכשיו מכבי נתניה. עכשיו, שאם אתה ואם אתה...
1: הוא רוצה להוכיח, בוא נראה מה הוא הולך להוכיח.
2: תגיד לי, מה אתה חושב, זה כמו בתקופה שלי שהיה פגבום, ששיחקו בשביל הנשמה, היום הכל יש לי כסף, מכבי חיפה, מכבי זה, הכל כסף. שחקני נשמה של מכבי נתניה צריך לעלות מהנוער, מלמטה. אלה שחקנים שמשחקים בשביל הנשמה. אבל הוא כותב לי אשר בלולו פודי, שמכבי נתניה תהיה פקטור רציני בליגה, למה? עם 7 ניצחונות במשחקים, כולל 2 משחקים בגביע הטוטו, ויש תקציב של 55 מיליון שקל. אז זה לא
0: תהיה... אז מה הוא אומר?
2: שתהיה פקטור רציני, מה אתה אומר על זה?
0: בלולו אומר שמכבי נתניה תרוץ לאליפות.
2: לא יודע, לא, אליפות זה מוגזם.
3: לא, אליפות מוגזם.
2: מוגזם, גם קסטים בחלומות שלו לא חושב. אבל בוא נאמר, פלייאוף עליון מקום שישי.
3: לא, לא, לא.
1: יכול להיות שכל הליגה נחלשה, רגע. יכול להיות שכל הליגה נחלשה, נתניה אולי קצת מעל. מעל הקבוצות האלה.
3: נכון.
1: ואז היא יכולה כן להתפ... אני תראה, שנה שעברה אם תהיה מקום, רגע, מקום אחד מתחת לפלייאוף, אם אתם זוכרים, אמרתי תהיה ראשונה בפלייאוף התחתון. ראשונה.
2: אבל נתניה, נתניה רוצה אירופה. לא הגיע הזמן ששחקן...
3: אני חושב שהעונה, עם התקציב שיש לה, עם הווייב הזה שכרגע שיש,
1: רגע, באירופה זה שלושה שחקן, שלושה קבוצות?
3: שמה?
1: לאירופה,
3: אירופה זה ארבע, ארבע קבוצות.
0: ארבע קבוצות, ארבע קבוצות, כן.
1: ארבע יש לה אולי, אולי, אולי לגרד
2: את זה. לא, תוציא את הניבה.
0: את מי היא תעבור, את מי היא תעבור? את הפועל תל אביב היא תעבור.
1: קודם כל היא לא יכולה לעבור את ביתר ירושלים.
0: היא תעבור את ביתר ירושלים, היא תעבור. את מכבי תל אביב היא תעבור.
3: אבל אני...
0: את מכבי חיפה היא תעבור.
3: תקשיב.
2: הבנת מה שפודי אומר, אין לך סיכוי.
1: על מכבי חיפה אני לא יודע מה קורה שם.
3: בדיוק, גם אני לא יודע מה קורה שם.
2: חבר'ה, אל תזלזלו במכבי חיפה.
0: מה, בדיוק.
1: מה שאמרתי, אבל אני לא יודע
2: מחר מאמן, שחר המשקיע, אתם מזלזים במכבי
3: חיפה. לא משנה, מכבי חיפה לא מתחברת כבר.
0: מי שלא מצליח בגביע הטוטו בליגה הוא טס כמוציא.
2: הוא צודק, צודק פודי, את מי תחליף, איך מכבי נתניה תגיע לאירופה?
3: מכבי נתניה לדעתי יש לה כרגע, לפי מה שאנחנו רואים, כרגע יכול להשתנות, העונה היא ארוכה, אבל כרגע היא בין חמשת הטובות כרגע. אני מדבר כרגע שוב, יש לה סיכוי, העונה, אני רואה את הווייב.
2: איך אתה דואב לדחוף להם מים?
3: אני רואה את הווייב, הכל טוב.
2: אל תדחוף להם מים.
3: לא, אני לא דוחף. מכבי, חיפה, אנחנו נסיים, שים לב, אני אומר לך, איך שאני רואה כרגע, אם אנחנו נסיים במקום שישי, וואו, זה הישג. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שניכם.
2: תראה מה קורה לבן אדם הזה.
0: אתה רואה שחקן כמו זערורה, תראה איזה שחקן זה.
3: אה, זו בסדר, גם אמר. תקשיב, רגע, שניכם עכשיו ככדורגלני על...
2: לא, שיהיה כדורגלן קצת יותר מעל.
3: ייצג אותנו אפילו במונדיאל.
2: שיהיה פגבום, שחקן, פחות משפיגלר, מעט יותר טוב מפודי.
3: תשאר, אל שיהיה, תקשיב, עזוב, הוא מנסה להרגיז אותך, אתה לא מכיר את
2: אלי. פודי?
3: מנסה פרובוקציה. אני רוצה לשאול אתכם.
2: חס וחלילה.
1: אלי, זה שנה חדשה, אלי, וואלה, אתה עוד הפעם
2: מוריד
1: אותנו?
2: לא, לא, אני, כשאני אתה הולך לשדר פה השבוע יחד, אני חושב שאתה יחד עם יוסי מחלוף, אבל כשאני הולך, אני שומע אותך ואני לפעמים מבין שהיית כדורגלן טוב, אני לא בטוח שאתה פרשן טוב.
3: יו, יו, יו, שיה, עזוב, עזוב, תתעלם, תתעלם, נעשה סתם להרגיז אותך, אתה קולט את זה, נכון, שיה?
1: לא, אני ענה לו בקטנה. בקטנה. הייתי בסרט הזה.
3: תרתי משמע.
2: תגיד לי, שיה.
3: רגע, יש פה 4 קבוצות ישראליות.
2: רגע, פותחים שביום ראשון מתחיל הספורט עוד פעם.
3: רגע, ניתן להם פרומו בסוף. 4 קבוצות. בפעם הראשונה אנחנו רואים שמאז 17...
2: בלי מכבי חיפה.
3: בלי מה לצערי. מאז 2017... תשמעו, זה גאווה לכדורגל הישראלי, מה אתם אומרים?
2: וואי זה... פודי, תעשה בקנטרי שם, שכולי יבואו לו את המשחקים במסך הענק הזה.
0: אין, כבר הורדנו אותו.
3: באו, תבוא אותם, תבוא אותם.
0: יכלו לקנות, יכלו לקנות את המסך הזה במחיר ש...
3: אבל רגע, דברו איתי 4 קבוצות ישראליות באירופה, במפעל, וואי, באמת.
1: משהו יפהפה, תשמע, שכולם יעלו פתאום את השלב הזה, אתה יודע מה? זה, אני חושב שזה פעם

0: ראשונה שארבע קבוצות.
1: אבל 2017 היו לנו.
2: אני אתמול בפנדלים של ביתר ירושלים, קפצתי עד הזה, כאילו אני רואה של ביתר ירושלים.
1: וגם לראות אוהדים ממלאים.
0: לא, היה באמת משהו שמח במדינה אחרי מה שאנחנו עוברים.
3: שיר, אתה רואה את כל המשחקים?
0: לרוב, ראיתי כמעט הכל, אבל היו משחקים שבארבע, לא מעניינים גם, בארבע בבוקר, שתיים בבוקר, אני יודע מה. אמרתי להגיע לאולפן של אלי אורגד, זה בעיה לא לישון גם.
3: נכון, נכון.
1: תגידו, רוצה לשאול אתכם עכשיו, הבעיה שלנו זה שכרגע עדיין וויפה ופיפה לא מאשרים לנו לארח את המשחקים פה. מה צריך לעשות?
3: מה המשחקים היו בארץ?
2: אל תשכח שאנחנו עדיין במלחמה, זה לא יעזור, גם אם אנחנו נראים כאילו בזמן ביניים. תשמע, אנשים פוחדים, מטוסים לא מגיעים, אז מה אתה רוצה?
0: גם שחקנים פוחדים,
2: נכון? קשה להביא פה שחקנים רציניים, טובים. תשמע, יש בעיה, צריך... זה רק שאלה של זמן, שאלה של זמן והכל יתפתח.
1: הלוואי, הלוואי שיגיעו, אתה יודע, אני מדמיין עכשיו, הפועל באר שבע עוברים את הכוכב האדום, זה בעצם ישר לליגת האלופות, זה מדהים. מאז מכבי חיפה, בגלגול הקודם, לא אירחנו פה קבוצות גדולות.
0: אבל עכשיו, אפילו שזה שלב בהתחלתי, עכשיו זה קשה.
1: כן,
0: עכשיו
1: זה.
0: מתחיל
1: להיות קשה. מי הכוכב האדום זה עם קבוצה עם מסורת חזקה וזה, אבל אהבתי עכשיו, דוגמה, אהבתי את המשחק של מכבי ביתר, דוגמה, זה שמדהים, למרות שתי החטאות מטורפות, גם של ירדן שואה, שזה מדהים איך הוא, איך הוא פספס, והטעות האיומה של השוער, בסוף יחזיר, והוא יחזיר את זה, מדהים.
2: תשמע, אתמול היה צילי בגול מרעיד, ברמות שאין דברים
1: גאלה. גול אירופאי, מה זה? מטורף.
2: והשוער שהיה צריך להיות הגיבור הטרגי, נהיה הפך להיות פתאום הגיבור האמיתי.
1: נכון, נכון.
2: ותשמע, זה היה שמחה גדולה מאוד, אני...
1: גם המשחק של הפועל באר שבע, תשמע, המשחק זורם, למרות שקינגס קנגווה, אני לא יודע... שיה, אני שואל אותך, יכול להיות שהם יצליחו למצוא לו מחליף ברמה שלו?
0: אין מחליף כזה. אין מחליף כזה.
1: מדהים.
0: אני אומר לך, כחלוץ ששיחק, אין מחליף כזה לבאר שבע. גם אם היא תהפוך את העולם ותשלם הרבה כסף, היא לא תמצא אחד שכל כך מתאים למועדון הזה.
2: אל תשכח שהשנה גם דם ביטון עדיין לא נכנס שם, ויהיה להם הרבה פסמים.
0: לא, הוא שחקן במשחק לא טוב, הוא מנצח את המשחק.
1: כן, המהירות שלו, שתי הרגליים החזקות שלו, ראיית המשחק.
0: הוא גולר גם, זה חשוב.
1: מזכיר לי, הפסים שהוא משחרר את ה... את ה, את ה, את התקפה, מזכיר לי את הפסים של הגאון,
3: מה זה פס?
1: ברקו. פס שהוא נותן, אתה לא יודע כדורגל? והוא מזכיר לי באמת את ברקו, מה אתה אומר? מה אתם אומרים?
3: הפסים שיחקו בתקופה של שיה פייגו ב-1947, לא?
0: האמת, הוא לא יכול להזכיר את ברקוביץ'. ברקוביץ' קודם כל בתפקיד אחר לגמרי.
1: לא, גם קשר, היה... גם קנגווה, אתה יודע אנחנו מדברים על...
2: אבל אם כבר הזכרת ברקוביץ', אני לא מבין את ההתנהלות שלו, הכל אצלו זה גועל נפש.
1: עזוב, אל תכניס פה, מה אתה עכשיו כמו אלי, אתה מכניס לי פוליטיקה פה? אל תכניס לי פוליטיקה.
2: אני לא מבין אותו, מה הוא חושב שאחרי שהוא פרש נגמר הכדורגל בארץ? אני לא מבין אותו.
1: עזוב, אז אל תכניס לי פוליטיקה לפה, אני לא מדבר איתה בתור פרשה.
2: תשמע, אתה משתגע מזה.
1: הבנתי, טוב, אבל מזל שהוא לא
0: אתה לא אוהב אותו, אבל בגלל הסגנון.
2: מה זה לא אוהב אותו? אם אתה רואה בן אדם שהוא כל הזמן אנטי,
0: אני אומר לך.
1: טוב, אוקיי, אז נגיד לשניכם,
2: הוא אנטי הכדורגל הישראלי.
1: שני פרשני על, החל מיום ראשון, כאן ברדיו 90.
3: צוות הספורט של רדיו 90 לא ידבר רק על מכבי נתניה, ידבר על כל הארץ.
1: ברור, פרשנים שלנו.
3: כי הרי שיה פייגו מועמד יותר הפועל תל אביב במכבי נתניה.
1: כן.
0: יש מה לדבר אבל על הפועל תל אביב.
3: נכון. ופודי חלפון הוא תמיד אנטי מכבי נתניה, כי באמת מעצבנים אותו, אני יודע, מעצבנים אותו כל הזמן.
0: אתה יודע מה ההבדלים ביני לפודי?
1: נו.
3: מה?
0: אני רץ לאליפות, אבל הוא רוצה להיות בפלייאוף העליון.
1: אז קיבלתם קדימון, מה שנקרא, בעברית צחה. קדימון לתוכנית שתעלה ביום ראשון.
3: אז ביום ראשון, צוות אנשי הספורט ברדיו 90, כולל את שיפה גמום,
1: פודי חלפון,
3: גבאי, שפרשם פה ביום שישי, איציק יצחקי ביום ראשון, כן. משה גבאי ביום רביעי, יוסי מחלוף, אוהד מכבי נתניה.

0: מאנשים שכל הזמן רק מפרגן למכבי נתניה, אבל מבין הרבה כדורגל, לאורך כל חייו רק כדורגל, מגיש קבוע.
1: דברו גם על מכבי
0: חיפה. ביום שני, אבל אנחנו לא הולכים לדבר רק על מכבי נתניה.
1: על הכל
0: אנחנו מאחלים הצלחה למכבי נתניה, הולכים לדבר על הכדורגל הישראלי.
2: אם פודי ואני שם, תתכוננו לאש.
1: וואו, אוקיי, אחרי הפרומו הזה, תודה רבה לשני פרשנים של רדיו 90, אנחנו נשמע אתכם ביום ראשון. אז אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לאבי מרום על ההפקה, ותודה לאלי, שהפעם, משום מה, תמשיך ככה, פינת הפרשני ספורט הייתה באמת עסקה בספורט. תודה רבה.
0: כי אני יודע שאתה לבך דואב וכואב על מה שקורה במכבי חיפה. מה אני אוסיף עליך? שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב

תתעוררי. הגיע הזמן להתעורר, לקום, נכון? כבר השעה 10 פלוס. אז אנחנו כאן ברדיו 90, ואלה היו כמובן סטלוס ואורן חן, ומקודם פתחנו את התוכנית עם דודו ואמיר אבו. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שישי בשבוע. הגיע הרגע לחגוג, הגיע הרגע לצאת לשלוש שעות ים תיכוניות, כמו שצריך כאן ברדיו 90, החפלה הגדולה של השרון. אז חברים, בואו נצא לדרך, נאחל לכולנו האזנה נעימה, אני אבי מרום באולפן, ובואו נתחיל לקייף על הצלילים היפים האלה. האזנה נעימה לכולנו.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ל...

0: להזמנות 09-866-6602.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

זה לילה משגע, רון שובל כמובן, אבל אנחנו נהפוך את היוצרות, כי זה בוקר משגע, בוקר שישי, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, אנחנו ביחד עד לשעה אחת.

כן, נשארים הכי קרוב לרדיו 90, כמו ששר לנו כאן ברקע איזקיס. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, שישי ים תיכוני, החפלה הגדולה של השרון, מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת, יום נפלא וסופש מעולה. בוקר טוב.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה.

0: בורגראנץ' הכי ישראלי. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: 90 FM, 90 FM.

או, איזו חבורה מופלאה יש לנו כאן. הנזק, נסרין ודולי ופן. וואו, איתם אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. שישי, ים תיכוני, כאן ברדיו 90. אנוכי אבי מרום באולפן. יש לנו עוד שעתיים להתענג על הצלילים האלה. אז בואו נצא לדרך. האזנה נעימה לכולנו.

0: פה בלאגן.
1: כן, הגעתי לעשות מערוב, ביחד עם עוד איזה ליטוף, ולרי חמתי הנפלאה. הנה עוד קצת דשי עם רבקה בן אליהו מחדרה, מברכת את בנה יאיר, שהגיע למצוות, המון בריאות, עושר והצלחה בחיים, ויהודה אשר מהרצליה, מברך את אשתו היקרה עינת, בברכת שבת שלום, עם המון אהבה, ומבקש ממנה, רק תישארי כמו שאת, ותודה על כל מה שאת עושה למען המשפחה. וואו, זה באמת היה מרגש. שישי ים תיכוני, ברדיו 90, בואו קבלו קצת קלאסיקה מחודשת.

תראו את הקלה מאוהבת, וגם החתן בטוח מאוהב. אז אנחנו כאן ברדיו 90 באווירת חתונה, אנחנו בשישי ים תיכוני, נצא להפסקת פרסמות קצרה קצרה, ועד לפרסמות, יוני רואה.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, במופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

איזה בלגן, אני דווקא אוהב את הבלגנים האלה שיוצר לנו בצורה מוזיקלית דודו אהרון. בוקר טוב לכם חברים, אנחנו בשישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, זוהי כבר השעה השנייה שלנו, ובואו נמשיך לקייף באווירה של מה שנקרא לתפוס ראש, היין והוויסקי. הנה, ליאור נרקיס.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגוון.

0: ערבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: 90 FM.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: Qua qua della Joe della qua qua qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotzim lehanot mehatava bahaftaha? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim BeJoe Delic Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaha! Joe Delic Moosh litzvi rein mimush Pratim milayim bataria Moadon
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: 90 FM, 90 FM.

שבת קודש, פרשת עקב. פרשה, אנחנו עדיין נמצאים במסגרת חומש דברים משנה תורה, כאשר משה רבנו חוזר וחוזר על תולדותיו של עם ישראל במשך 40 שנה במדבר, ומשה מדבר על העבר, מדבר על העתיד. אבל אני רוצה להתמקד בפסוק, יותר נכון במצווה, שאנחנו מוצאים אותה פעמיים, בשתי הפרשיות האחרונות. מצינו אותה גם בפרשת ויתחנן, הפרשה האחרונה שקראנו, ואנחנו נמצא אותה גם בפרשת השבוע, פרשת עקב. התורה מדברת על מצוות עשה מדאורייתא, והמצווה הזו היא למעשה מזוזה בפתח ביתו של האדם. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הפסוק הזה חוזר פעמיים. לא מצינו ציוויים שחוזרים פעמיים כלשונם וככתבם ללא שום שינוי. הפסוק הזה מופיע, כפי שאמרתי, גם בפרשת ויתחנן וגם בפרשת עקב. והגמרא במנחות אומרת, מה העניין? למה? למה צריך פעמיים? אז מכאן למדו חז"ל שבמזוזה שתי הפרשיות הללו אמורות להיות. כלומר, גם הפרשה שמופיעה בפרשת ויתחנן, שזה פרשת שמה, מי שמה ישראל עד וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך שבסוף ואהבת, זו הפרשה הראשונה שצריכה להיות במזוזה, והפרשה השנייה זה מה שמופיע בפרשה שלנו. והיה עם שמוע, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם. אלה שתי הפרשיות שאמורות להיות במזוזה. ואכן, מצינו שמצוות המזוזה יש לה ערך רב, כפי שתכף נראה. וחז"ל דיברו על הסמיכות של הפסוקים, שאנחנו מוצאים את זה בפרשה שלנו, שכתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, וסמיך לה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. מה קשור זה לזה? מכאן חז"ל למדו שמצוות המזוזה מעניקה אריכות ימים לאדם ולילדיו. בית שיש בו מזוזה כשרה, זה מעניק אריכות ימים לדרים בו. ולכן, יש בטור ביורה דעה, בסימן רשפי ה', שם זה הלכות מזוזה, בסעיף א', הטור מתחיל בכך ואומר, מצוות עשה לכתוב פרשת שמה והיה עם שמוע, ולקובען על מזוזת הפתח. מאיפה למדים את זה? כמו שאמרנו, לכתיב על מזוזות ביתך ובשעריך. והטור מעריך במה שחז"ל אמרו, שיש שלוש מצוות שסובבות את האדם. תפילין בראשו ובזרועו, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו. מי שיש לו את שלושת המצוות הללו סובבים אותו, מובטח לו, מוחזקו שלא יחטא. זה יותר ממובטח. מוחזקו. יש חזקה על האדם הזה שלא יחטא. חז"ל שיבחו והעריכו ודיברו על גודל מעלת שלושת המצוות הללו, שבהזדמנות אנחנו גם ננסה לקשר בין ציצית בבגדו, תפילין בראשו, מזוזה בפתחו. אבל אני רוצה להתמקד בדברים הבאים, במה שהטור כותב. וכל הזהיר, לא מצינו דרך אגב בטור, זה רבי יעקב בעל הטורים, בנו של הראש, בנו של רבנו אשר, מגדולי הראשונים, הטור הוא ספר הלכתי. לא מצינו שהטור עוסק ומדבר בסגולות, או בדברים סגולתיים, או בערך המצווה, הוא מביא לנו את המצוות כהלכתן, בצורה, איך אומרים, נגדיר את זה, ברורה ופשוטה, ללא שום תוספות. פה לא מצינו הרבה מצוות בטור שהוא נותן להם כמין הקדמה. הטור פה מדבר על ערך ערכה של המזוזה, וכך הוא אומר, וכל הזהיר בה, כלומר במזוזה,
יאריכו ימיו וימי בניו. דכתיב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. פלא פלאים. הוא ממשיך פה, ואני מדלג לסעיף ב', וגדולה מזה, אומר הטור, מה שאמרתי, שזה גורם לאריכות ימים ושנים של כל הדרים בבית, וגדולה מזה, שהבית נשמר על ידה. המזוזה היא שומרת על הבית, היא המערכת שמירה, היא ההבטחה של הבית, הבטחה באלף. הביטחון של הבית, שומרת על הבית, זו המזוזה. והטור מגדיר כגדולה מזו. כלומר, יש לנו את המצווה, את הסגולה שהמזוזה מעריכה את ימי יושבי הבית, אריכות ימים, אבל היא גם שומרת על הבית. גדולה מזו שהיא שומרת על הבית. שואל הבית יוסף במקום, הוא אומר, מה יותר חשוב לאדם? אריכות ימים או שמירת הבית? בוודאי שהבריאות של האדם ואריכות ימיו יותר חשובה לו מהשמירה על ממונו. אם ממונו ישמר וימיו לא יתארכו, מה ירוויח בזה? מי ייהנה מממונו? האדם מעדיף אריכות ימים מאשר שמירת הבית. אז למה הטור כותב שיש, שהמזוזה היא מעניקה אריכות ימים וגדולה מזו שמירת הבית? הבית יוסף אומר דברים נפלאים. רבי יוסף קארו. הוא אומר משום, אני קורא את לשונו, משום דאריכות ימים הוא נס נסתר. ושמירת הבית הוא נס נגלה, שהדרים בשאר בתים שאין בהם מזוזה ניזוקין, והדר בבית שיש בו מזוזה ניצול, קרי לשמירת הבית גדול. פלא פלאים. אומר הבית יוסף, יש נס נסתר ויש נס גלוי. המזוזה מעניקה לנו שני ניסים. אחד נסתר ואחד גלוי. הנס הנסתר זה שאדם מאריך ימים. אדם מאריך ימים, הוא לא יודע למה הוא מאריך ימים. הנה, יש לך תשובה. יש לך מזוזה כשרה בביתך מעודרת, אתה מאריך ימים. אבל יש נס שהוא גלוי. שמה? שהדרים בבית שיש בו מזוזה, הם נשמרים, זה נס גלוי. הוא אומר למה? כי רואים, יש בן אדם שגר בבית עם מזוזה, הוא ישמר. יש אדם שגר בבית בלי מזוזה, הבית הזה לא ישמר. הבית הזה, הגשמי, לא ישמר. לכן הוא אומר, הוא גדולה מזו, למה? כיוון שרואים את זה בעין, את השמירה של הבית, זה פלא פלאים. יש הרבה סיפורים ומעשים, תכף גם אנחנו נזכיר משהו מהתלמוד, אבל יש הרבה דברים. שהאדם, חלילה, יש לו בביתו איזשהו חולי, יבדוק את המזוזה. כי במזוזה, למזוזה יש השפעה על אריכות ימים של האדם ובני ביתו. אבל אומר הטור לא רק זה, היא גם שומרת על הבית באופן הגשמי, שומרת לו על רכושו, על ממונו, על הכל. זה, הטור קורא לזה גדולה מזו. למה? כי זה נס גלוי. אריכות ימים זה נס נסתר. כך אומר הבית יוסף. אני רוצה להוסיף לזה את דברי הבח, הבית חדש, שהוא גם מנושאי הכלים של הטור, והוא מביא את השאלה הזו של הבית יוסף,

0: הוא אומר, הוא מסביר, הוא מתרץ תירוץ אחר. הוא אומר, למה הטור קורא לשמירת הבית שהיא יותר גדולה מאריכות ימים, דלא לבד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכרו על קיום מצווה זו, דהיינו אריכות ימים, אלא אף זה דה המצווה עצמה, היא שומרת ביתו, שעל ידה נשמר הבית מכל הזה. הוא אומר, זה לא בגדר שכר, שאתה אומר שהמזוזה שומרת על הבית, זה לא משהו שמוגדר כשכר, אלא זה משהו טבעי, שאם יש לך מזוזה בבית, הבית נשמע. לכן קרה לזה גדולה מזו. השכר זה אריכות ימים ושנים. על זה עצם זה שקיימת את רצון הבורא. אבל הדבר הטבעי הוא שהבית נשמר. הבית נשמר. זה פלא פלאים. מה שהבך כותב. אחי ורעי, מכאן אנחנו רואים את גודל מעלתה של המזוזה. פעמים אדם בונה בית, הכל פאר והדר, וכשהוא מגיע למזוזות, הוא מחפש משהו זול. הוא מחפש מזוזה שאיננה מעודרת. המזוזה היא החלק החשוב ביותר בבית. אדם מעדר בדלתות, במשקופים, בריצוף, בכל מה שיש. אבל מה עם הדבר העיקרי? המזוזה. המזוזה, אמרו רבותינו, שצריך האדם לבדוק את המזוזה פעמיים בשבוע. כלומר, פעמיים בשבוע, פעמיים בשבע שנים. דהיינו, כל 3.5 שנים. אבל יש כבר, כתבו בזה האחרונים, שבדורנו זה יש החום והלחות היא גבוהה מאוד. האדם יבדוק אפילו פעם בשנה. עכשיו אנחנו לקראת ימי אלול, אולי זו ההזדמנות. אני אסיים במה שמסופר בתלמוד ירושלמי, והמעשה הזה מופיע בעוד כמה סגלונות שונים. מעשה על רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, שהיה מלך פרס, קראו לו ארדוון, זה היה שמו. ואותו מלך שלח לרבי יהודה הנשיא מתנה מאוד מאוד מודרת, איזה מרגלית יקרה, אבן יקרה, ובתמורה לכך, רבי יהודה הנשיא, כשקיבל את המתנה הגדולה הזו, אמר, אני גם צריך להחזיר לו משהו, החזיר לו מזוזה. שלח לו ארדוון מלך פרס, אני שלחתי לך מתנה יקרת ערך, אבן טובה, מרגלית יקרה, אתה שולח לי איזשהו קלף, עם כמה דברים שהסופר כתב, זה מה זה, זה, זה שווה ערך, זה מתקרב בכלל למה שאני הענקתי לך. ענה לו רבי יהודה הנשיא, אני אגיד לך מה אני שלחתי לך. אתה שלחת לי דבר שאני צריך לשמור עליו. האבן היקרה הזו, עכשיו אני צריך לשמור עליה. אני לא ישן בלילה, אני כל היום אשמור עליה, שלא יגנבו לי. אני שלחתי לך מתנה שהיא שומרת עליך. המזוזה הזו, היא שומרת עליך. הגמרא מספרת שלימים חלתה ביתו של ארדוון מלך פרס, נכנס באיזה רוח, ולא מצאו הרופאים מרפא למחלתה. לא מצאו מזור, לא מצאו לה מזור. טובי הרופאים באו, ביתו של המלך, שום כלום. הזכר אותו ארדוון מלך פרס, שהעניק לו רבי יהודה הנשיא, אמר לו, המתנה שאני נותן לך, הייתי שמור עליך. שם את המזוזה בפתח ביתה של ביתו, ומיד הבת הזו התרפאה. הבין ארדוון מלך פרס איזה מתנה גדולה נתן לו רבי יהודה הנשיא. יש דיון בפוסקים, האם ארדוון היה גוי, אז האם מותר לתת לגוי מזוזה, הרי זה משהו שרק שייך לעם היהודי, נעריך בזה בהזדמנות. יהי רצון, הנה אנחנו למדים מכאן את המעלה הגדולה של המזוזה. מצווה פשוטה, מצווה קלה, אבל יש לה ערך רב שהאדם משתדל ושם אותה בביתו, ושומר עליה. לא לחינם כתוב בשם שדאי, וכבר דרשו ששדאי זה שומר דלתות ישראל. נזכה שזכות המזוזה תיתן לנו את שני הדברים שהזכרנו, גם אריכות ימים וגם תשמור על ביתנו. שבת שלום ומבורך.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נטו מהפכה.
3: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כל מוביל חוגגת

0: 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: 95, 95.

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: שפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: נטו
2: מהפכה. מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוש.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. 90 FM.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

0: צהריים טובים, מה שלומכם? אתם על 90 FM.
1: קצת אחרים, רצית לצאת מזה, הבנת את החיים או משהו כזה.
0: ביקורים מופיע רבי ואני איתכם עד השעה 4.
1: בשבילך את הלב שלי מהחזה.
0: מוזיקה ים תיכונית, עדינה כזו, אולי תעלה קצת

0: ארגוב כמובן. עוד דקה את נעלמת. אלה כבר ארקדי דוכין וישי לוי, זיכרונו לברכה. תמיד תישארי.
1: אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות. אוהב אותך חזק, ושאת יודע למה. זה בא בכיף.

0: ששון שאולוב, משהו אמיתי בעיניים. 2:35, מה אתם אומרים על החום בחוץ? חום קרנפים בחוץ. לא אם ישמור.
1: עכשיו אני נוסע.
0: זה שמעון בוסקילה, מחפש חבר קרוב.

זה כבר שיר לוי, בית קפה קטן. חידוש כמובן. במקור זה גידי שמור.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק כתבו אדם, מה?

0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 95
8: זו שרית חדד, אדון עולם.

0: זה מצאתי בתקליטייה מאחורה, מאחורה, מאחורה כזה.
1: אוי, הלאה, סבתא זמתנו עזבה.
0: חנה לסלו וג'קי מקייטן, זיכרונו לברכה. מריומה. זה היה להיט, חבר'ה, או, או, או, או.
1: אך, סחבת נשומה.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: הוא יהיה הילדה רע של תיק.

0: עומר אדם.
1: שלא יחזרו.
0: אנחנו כבר מסיימים את השעתן שלנו. תודה רבה לכל מי שהזין, לכל מי שהיה. לי קוראים אופיר ארביב. אנחנו נשתמע מחר בצאת השבת. שבת שלום לכולם, מהנה, חמה וטובה.

0: Qua qua della Joe della qua qua qua Atsarti and Kaniti and Kibalti Hatava Ratzim la anot me hatava bafta Surprise! Chavre Moadon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim Be Joe Delic Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bafta Joe Delic Moosh litzvi rain mimush Pratim milayim batare Moadon
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: נטו מהפכה
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר ביום שלישי הקרוב הפתיחה הגדולה נטו חיסכון יום שלישי הקרוב הפלדה 13 נתניה
3: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. יום שישי בשבוע כאן ברדיו 90, זה שישי ים תיכוני. אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים האחרונות, הים תיכוניות, לפני כניסת השבת. אנוכי אבי מרום מלווה אתכם עם המוזיקה שערכתי לכם עד כמעט לשעה 6. אז בואו נצא לדרך, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: היי, זה ביטוי המושלם. נועה קירל, שלומי שבת, אמיר בן עיון ונסרין קדרי. תנו לגדול בשקט. שישי ים תיכוני לפני שבת, כאן ברדיו 90. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב עליכם מן הצד השני. יישארו איתנו.
1: 90 FM. נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות

0: וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: תשמע פם, תשמע פם.

בגרסה המיוחדת והמפולפלת הזו של רובי לוי. אתם על שישי ים תיכוני, לפני שבת כאן ברדיו 90, שעתיים אחרונות, בשידור חי לפני שנצא ליום המנוחה, וקבלו עכשיו את אייל גולן.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: 90 FM.

0: אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, שישי ים תיכוני לפני שבת, אנחנו פותחים שעה שנייה, אנחנו נשאר ביחד עד לשעה שש, עם המון בלדות ים תיכוניות יפות שערכתי לכם. לי קוראים אבי מרום, בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.
1: מה איתך היום?

0: המון אומנים שרו את הקלאסיקה הזאת בעבר, לא אמנה את השמות, אבל הפעם הבאתי לכם את הגרסה המיוחדת והמרגשת הזו של זוהר ארגוב, ראיה. שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב לעוד חצי שעה של עונג ים תיכוני. מיד שווים.
1: 90 FM. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבל.

0: לעתיד קונים.
1: נטו מהפכה.
2: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מופטרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

חזרנו, מאזינות ומאזינים, חצי שעה האחרונה, שישי ים תיכוני, בלדות ים תיכוניות, עד לשעה שש. אני אבי מרום כאן באולפן, וזה רמי דנוך.

מחכה שתבואי, איתי לוי. זהו, זמננו תם, אך לא נשלם, כמו שאומרים. עד כאן שעתיים שישי ים תיכוני לפני שבת ברדיו 90. אנחנו ניפרד כאן, נשוב וניפגש מחר מיד עם צאת השבת. ממני, אבי מרום, מאחל לכולכם סוף שבוע נעים, שקט, רגוע, שבת שלום.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: נטו מהפכה.
1: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM. 90 FM.

את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמענו אדוני אלוהיך לך.

וברכך וירבך. וברך פרי בטנך ופרי אדמתך. דך לך ותירוש.

שכן לתת לך ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרם, ובבהמתך וסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווה. מצרים הרעים אשר ידעת לו ישימם בך ונתנם בכל שונאיך ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תחוס עיניך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקשום לך, כי תאמר בלבביך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך אדוני אלוהיך.

0: ברחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. ובקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: נטו מהפכה.
0: מהפכת המזון הגיעה לנתניה. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, יום שלישי הקרוב. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM. 90 FM.

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

יותר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.